Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Когато чуеш това, чуеш това, където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио Енерджи.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy. The station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

2000-те. Energy 2000-те. Само в Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
2: Мамо, този звук какъв е?
3: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
2: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
4: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
5: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
6: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
5: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
7: Автокъща Кентавър. Купува автомобили веднага. Продай колата си още днес на Автокъща Кентавър. Без загуба на време, десетки обаждания и излишни ангажименти. Потърси ни на kentavr.bg.
8: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
9: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
8: А ако си докарам дървеници?
9: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
8: А кой може да поддържа входа и мазетата?
9: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
8: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
9: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
10: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
11: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се. Консултирай се сега.
10: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
11: On Clinic. С грижа за вас.
12: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи. За хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
13: Търсите перфектното бижу? Goto Jewelry and Diamonds предлага изискани диамантени, златни и сребърни колекции, създадени с внимание към всеки детайл. При нас може да добавите лично послание чрез гравиране или да създадете напълно персонализирано бижу. Goto Jewelry and Diamonds, защото всеки детайл има значение.
14: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
15: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
16: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
17: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
18: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
17: Хе-хе, добре, че си ти. За другия път ще знам.
18: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.

0: Кой си ти?
1: Аз съм Венци, професионален откривател. Днес построих робот, направих вулкан и измислих машина за безкрайен сладолет.
0: Еха, къде направи всичко това?
1: В летния лагер на учебен център Рувекс Младост 4. Роботи, експерименти, мега приключения. Всичко е възможно.
0: А какво ще откриеш утре?
2: Тайната как да имаме безкрайно лято. Ела да я разкрием заедно.
3: На вниманието на всички робоприятели. Започваме летен лагер откриватели. Научете повече на ruvexcenter.com.
4: Мамо, едно време имаше ли ровен транс, дето доставя коли?
5: Не.
4: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
5: С баща ти пътувахме на стоп.
4: А сега и децата знаем телефона на ровен транс. 0876-3008.
5: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от ровен транс.
4: За морето!
6: Хотел Родопски дом, Чепеларе. Тук свършва стресът и започва почивката. Резервирай all-inclusive през цялото лято на цена от 59 евро на човек за ден. Остани с нас повече и вземи специална цена. Виж как на hotelrodopskidom.com.
7: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
8: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
7: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
8: Революция в лепенето.
7: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
8: Търси в строителните маркети или на marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
9: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. SleekZone.bg. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. SleekZone.bg. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. SleekZone.bg. Бъди сред първите, които ще го открият. SleekZone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
10: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
11: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
12: Факт.
11: Защото това лято най-яките сторите идват от Гранд Резорт Павел Баня.
12: Басейни?
11: Да.
12: Спа?
11: Да.
12: Коктейли?
11: Повече от достатъчно.
12: Масажи?
11: Повече от релаксиращи.
12: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
11: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
12: Това е почивката това лято. Това е съмър тренда.
11: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
2: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с беконче.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
5: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
6: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.

0: Energy, станцията с любимата музика от 90-та днес, Tuesday, да, вторник е, Бурак Ятър и Даниела Сандовал, но супер завръщане с 10 години назад, песента се радва на огромен ренесанс и остава изключително актуална и днес. И парчето вече прехвърля грандиозната граница от над 1 милиард гледания в YouTube, което наистина е впечатляващо. 3 8 8 9 5 8 9 5 за още супер заглавия, които могат да направят деня много по-енерджи. Чакаме теб да се включиш, за да се събудим заедно, качествено, по възможно най-добрия начин, с една любима песен, пожелана от теб. Енерджи! Добро утро!
1: Добро утро на вас! Искам да поздравя Руска от Бургас.
0: Ще пратим поздрави към Бургас задължително, да.
1: Със песен по ваше желание, само да е нещо подобно на музикния структур.
0: Добре.
1: Ти знаеш, това по-различни.
0: Добре, добре. Много хубав ден за вас. Леко успешен и усмихнат. Разнообразяваме деня. Както кажеш ти, до 10-3-8-8-9-5-8-9-5 е на твое разположение сега. Поздрави към Бургас с Freestyle Project.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Ice Ice Baby, Vanilla Ice по Energy за супер събуждане във вторник на 23 юни, 13 са минутите след 7, звънкаш на 38-89-5-8-9-5 и заедно правим Energy Request. Обещали сме поздрави към Пловдив за още едно чудесно събуждане с Destiny's Child и какво още да вмъкнем, казваш ти?
1: Това утро на Energy, да бъде и да прибъде.
0: Да бъде.
1: Имаш право на избор. Роджер Санчес ми се слуша, но тя е много нежна за сутрин, или Лоуди Биг Лав.
0: Добре, мисля да заложим на Биг Лав като малко по...
1: И аз съм за него.
0: Добре, айде, да бъде любовта тогава.
1: Да бъде.
0: Супер. Хубав ден и много успешен. Благодаря ти. Future City в Energy Request. Добро утро. Добре, ще пратим поздрави за бързия бус към Германия. Лек път, умната и много хубав ден да имате. Всичко добро. Безпроблемно придвижване на всички. Малко повече информация за това ще споделим след секунди. Първо да погледнем към времето.
2: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: Днес ни очаква още един топъл летен ден. Преди обяща е слънчево, още от сутринта и над северо-западна България, а следобед над западната половина от страната ще се развиват купа с дъждовни облаци. На много места там се очакват краткотрайни валежи, грамотевични бури и условия за крадушки. В източна България ще си остане предимно слънчево. Максималните температури между 28 и 33 градуса и в сряда ще бъде нестабилно, но температурите ще се понижат с няколко градуса.
2: На път към изгрева с горивата OMV Max Motion.
0: Ако тръгвате на път, най-сериозните ограничения тази сутрин са по автомагистралите на Тракия край Вакарел. Движението към Бургас остава двупосочно в платното за София заради ремонт, а по Хемус до 10 часа е затворена връзката при Ябланица в посока София и трафикът се отклонява по първокласния път 1-3. Очаквайте забавяне и следвайте временната организация. А ако имате ценни данни от пътя, сте добре дошли в Energy Request 38-895-895 до 10 избиращи.
3: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове. Просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.

0: Автокъщата Кентавър. Автокъщата на народа. На 26 юни. Лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Александра Филмс. Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
1: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
2: Ало, мило, днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
3: Чувам, скъпа, чувам. Чува ми, че турбото ти издъхва.
2: Значи не е заради новата ми рокля.
3: Мине, карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
4: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славено-Българска 7.
5: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжи в Париж.
6: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
5: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
7: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
5: А после отиваме на Канарите.
8: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън, перфектната защита за слънчеви усмивки.
9: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
10: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
9: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
10: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
9: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
10: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
11: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
12: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
11: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
12: Екватор БГ.
13: 100 000 поръчки. Не е просто число. За нас от зоомагазин Елпида това са 100 000 пъти спечелено доверие. 100 000 пъти избрани лакомства, любими играчки, качествена храна, грижа и внимание за нечий най-верен приятел. Поръчай всичко любимо на elpida-varna.bg. Елпида. Нас ни е грижа.
14: Приятелите вкъщи ще поканим.
15: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
14: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
15: Да нямаш бездънна торба с пари.
14: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
16: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
17: Energy Request. Поръчай любимата си песен на 385-895. Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден.

0: Destiny's Child, поздрави за Мария, къде си ти и какво ти се слуша? Тази сутрин, вторник на 23 юни, очаквам да разбера на 3 8 8 9 5 8 9 5, стане на 7:30.
1: Добро утро, Ники, може ли песен?
0: Добро утро, да те чуем.
1: Бурак Хитър Тюздей.
0: С това започнахме реквеста, явно си поспал малко до по-късно.
1: Добре, тогава Шири Шири Рейд.
0: Добре, ще намерим място за Modern Talking. Хубав ден.
1: Приятен.
2: Добро утро, обаче се от град Разлог за първи път. От много време се опитваме да свържеме с вас.
0: Много се радвам, че успяхме точно днес, да.
2: Пътуваме с моята дъщеря към работа или към училище и тя има желание за АБЦ, ако може.
0: Добре, нямам проблем, ще я зарадваме преди училище. То още колко време остава на училище? Тази седмица и край или още малко?
2: Тази седмица и приключваме.
0: Браво, супер. Много хубав ден ще пожелаем, безпроблемно придвижване на вас. Лек, успешен и много усмихнат вторник.
2: Много благодаря, лек ден и на вас. Довиждане.
0: До скоро. Поздрави към Разлог, не сме забравили за поздравите към Правда и за Германия, също така. Обещали сме нещо бързичко. Венга Бой след малко, а преди това и Розе с Бруно Марс за дебютантите в Energy Request. Апата поелек!

0: Cherry Lady и още едно от заглавията, които ще пеем на Spice Music Festival това лято. Всички детайли за събитието може да откриеш в нашия сайт radioenergy.bg. Там те очакват и значително количество възможности за награди. Разгледай ги и пробвай късмета си, защото вторник на 23 юни може да се окаже точно твоя късметлийски ден. 20 минути останаха до 8. Включваш се на 3889-5895 с готина идея за любима песен от 90-те до днес.
1: Добро утро!
0: Добро утро, заповядай!
1: Как сте?
0: Много добре, ти какво правиш?
1: Ами ще отивам на зелено училище.
0: На зелено училище и там интересно ли ти е?
1: Да.
0: И още колко време ще си на това зелено училище?
1: Ами така, дали ми са и другото.
0: Аха, добре. Какво ти се слуша на път към зеленото училище?
1: Хепи.
0: Добре, Фарел. Ей, сега го пускаме. Много, много хепи да ти е деня и цялото оставащо време на училище. И след това весела ваканция.
1: Благодаря, има вас.
2: Добро утро. Чак, мога да повярвам, че ме вдигате.
0: Истина е, заповядай.
2: Ами искам да поздравя един познат, който знам, че слуша вашето радио. Любимо му е Общо взето с песен по ваш избор. Митко се казва, понеже всяка сутрин става много рано.
0: Да.
2: Да му пожелаем спорна работа и спорна седмица.
0: А заради работата ли става рано или просто обича да става рано?
2: Заради работата. Никой не обича, предполага, да става рано.
0: Не знам.
2: Поне аз не познавам такива хора.
0: Добре, за къде да пратим поздравите? За кой град?
2: Варна.
0: Морските хора, имате ли си любим изпълнител от 90-те, например?
2: Имам много, така че, както казах, по вашия избор нещо по-свежо да е.
0: Добре.
2: И така, за по-настроение.
0: Благодаря ти за това, което се зададе ти и пожелавам много хубав вторник за теб и за всички
2: около. Благодаря
0: околата.
2: На вас също.
0: Лек и успешен ден.
3: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Гато Негро. Спомен за истински вкус.
2: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, и има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
3: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
4: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
3: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
5: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
6: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
5: А ако си докарам дървеници?
6: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
5: А кой може да поддържа входа и мазетата?
6: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
5: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
6: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любви. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
7: Willkommen in Deutschland.
8: Добре дошли в Германия. Немско качество с електроуреди от Техновел.
7: Магазини за бяла техника Техновел. Изгодни цени. Немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
8: Позволете си немски стандарт на живот.
7: Technovel.bg. Електроуреди, произведени за немския пазар.
8: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Technovel.bg. Technovel.
7: Das fantastische Geschäft. Този фантастичен магазин.
9: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
10: Паус джинс. Във всеки град. Винаги близо до теб. Паус джинс. Визия, която се усеща.
11: Паус джинс.
10: Паус джинс.
12: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
13: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
14: Какво изкупуваш, бе, момче?
13: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
15: Apex Сервис представя склада.net.
16: Склада.net.
15: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
17: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
15: Онлайн, бързо, удобно.
17: Подредете хаоса на склада.net от Apex Сервис.
18: Те не могат да кажат къде ги боли,
19: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
20: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
21: Не чакай бъдещето. Създай го. Академия по национална и информационна сигурност. Най-висока акредитация в националната сигурност. Развий потенциала си за професиите на утрешния ден. Кандидатствай сега на anis.bg.

0: си, да. 8 минути останаха до 8 във вторник на 23 юни. И за тези, които планират промени у дома, припомням, че играта с Солис продължава. Днес въпросът е свързан с функциите на седниците. Идеалният начин да се справим с жегата през юни. Ако искаш да участваш за днешния комплект декоративни възглавнички, просто влез на radioenergy.bg и попълни формата за регистрация. А в петък ще изтеглим един късметлия, който ще грабне голямата награда, ваучер за 50 евро от Солис. Поздрави за всички, които вече се регистрираха, и успех на всички, които ще го направят следващите минути и часове. А до 10 избираш ти в Energy Request.
1: Добро утро, може ли да се поздравим и компанията, която пътуваме от Пловдив към Лозенец?
0: Да, за морето?
1: За морето, да. Браво, за морето, отиваме на почивка. Може ли да си пустим песента Бела на Джимс?
0: Да, ще и намерим място, разбира се, на вас безпроблемно придвижване и една весела лятна ваканция морска.
1: Много благодарим, много благодарим. Хубав ден на вас и на вашите слушатели.
0: Добро утро.
2: Ало, добро утро, Ники.
0: Добро утро.
2: Слажа се Ташко и Лидия и желаем да поздравим нашата колежка Наталя Дичува с песента на Енрике Иглесиас Байландо.
0: Добре, много яко лятно парче, истински летен химн.
2: Много благодарим, да бъде здрава, да продължава да се усмихва и живота да се усмихва на нея. Това и пожелаваме.
0: Честит да е рождения ден, да е здрава, щастлива, усмихната, обичана, ценена и да си усили радиото до дупка, за да си изслуша Енрике с кеф.
2: Разбира се, благодаря много.
0: Весел празник и лек ден на вас. Hi Bulgaria, this is Enrique Iglesias and you're listening to Energy. Hit station number one, Energy.

0: Higgins по Energy, станцията с любимата музика, избираш я и я подреждаш ти в Energy Request. На това сте способни само вие. 3889-5895. Да чуем и какво се заформи от тук нататък. Добро утро!
1: Добро утро, Слънчева Варна. Еврика, от 20 дни звъня и винаги ме отхвърляте. Може ли да чуем и звукът на тишината?
0: Да.
1: Пътуваме за работа и за целият ваш екип. Хубав ден ви желая.
0: Много благодаря. Безпроблемен ден пожелавам и по-честичко да се свързваш, да не се отказваш толкова бързо.
1: Не се отказвам.
0: Добре, добре.
1: Добро.
0: Така трябва. Хубав ден, всичко добро и на теб.
2: Добро утро.
0: Охо, добро утро.
2: Днес свързах от първия път.
0: Похвали се. Браво.
2: Гледам се, сме хванали една лятна вълна и искам да поздравя всички, които тази сутрин слушат Радио Енерджи. Да продължим с едно спасито, може би.
0: Добре. Няма проблем, ще яхнем супер яката вълна. Поздрави и за теб. Предполагам, че те чака работен ден.
2: Да, да, в трафика в София съм, но съм с хубаво настроение. Заредих се страхотно тази сутрин, така че пожелавам на всички много хубав ден.
0: Продължаваме в същия дух. Благодаря ти и на теб за твоя принос. Перфектен ден да имаш.
2: Много благодаря.
0: Енерджи.
3: Добро утро, Ники. Добро утро. Много близо вече до лятото.
0: Ние сме в лятото вече.
3: Да. Много горещо лято. Аз избирам мантита, защото ми се ходи много на море.
0: Mm-hmm. Да разбирам ли, че твоята предпочитана дестинация е Гърция?
3: Да.
0: Добре, за теб ще бъде и за всички, които предпочитат мантиса. Хубав ден на теб и
3: прекрасен за всички.
0: Скоро да идва морето. До скоро.

0: Despасито, Луис Фонси и Деди Янки. Да, става все по-горещо, не само в нашия ефир, не само атмосферата навън, а с приближаването и на Spice Music Festival. Става наистина горещо. Despасито ще гърми в Бургас, защото очакваме и самият Луис Фонси на Spice Music Festival. Всички детайли са на radioenergy.bg. Там те очаква пълната информация за събитието и как да се снабдиш с билет. Също можеш да провериш там. 13 вече са минутите след 8 във вторник на 23 юни. Казваме си добро утро в Energy Request. Здрасти и добро утро.
1: Добро утро, Ники. Как си?
0: Супер, ти?
1: Аз съм супер. Ники, много ми хареса тази песен на Джей Пакел. Минигинис, нещо такова.
0: Добре.
1: Уникална е.
0: Пакел диджей ще пусне, да.
1: Да, с много голямо настроение за всички, които слушат радиото.
0: Супер.
1: И за тези танците са поздравени.
0: Много ти благодаря. Теб поздрави и пожелания за лек и успешен ден.
1: И на теб.
2: Добро утро, Енерджи.
0: Добро утро.
2: Дали може да поздравим всички слушатели на радиото с една булерия, ако не е минала?
0: Още по-горещо искаш да го направим. Добре.
2: Разбира се. Всичко най-хубаво за всички слушащи Радио Енерджи и не само. Хубав и слънчев ден и на вас в радиото.
0: Благодарим ти. Ние благодарим на теб.
2: Че така ни правите щастливи, пътувайки навсякъде в страната.
0: Много благодаря. Лек ден, безнервно измъкване от трафика.
2: Всичко най-добро. Добро.
1: Може да пуснем бомба.
0: Бомба да пуснем на King Africa или на Ricky Martin?
1: Не.
0: А коя?
1: На първата.
0: Първата, добре. За кого да я пуснем?
1: За мен.
0: Как се казваш ти?
1: За Вич.
0: Откъде си?
1: За Бургас.
0: На колко години си?
1: До 7.
0: Добре, хайде ще те събудим с бомбата след малко. Много хубав ден пожелаваме за теб и за всички около теб.
3: Твоето следващо приключение с Мюи.
0: Слънчево начало на деня, но с внимание към следобеда. Над Западна България, по-късно и над северните райони ще се развива мощна купаста дъждовна облачност с краткотрайни на места интензивни валежи с гръмотевици и вероятност за градушки. По Черноморието ще си остане слънчево и приятно с температури около 25-28 градуса, а в страната между 28 и 33 градуса и утре следобед на много места в западната половина от страната отново ще има условия за валежи и гръмотевици.
3: На път към изгрева с горивата OMV Max Motion.
0: Поглед към Южна България. По автомагистрала Тракия продължава големия ремонт между Стара Загора и Чирпан, където движението към София е прехвърлено двупосочно в отсрещното платно. Допълнителни ограничения има и в района на Ямбол по автомагистрала Тракия заради ремонт на мостови фуги. Ако пътувате към морето, предвидете повече време, защото ние имаме да предложим и достатъчно хубава музика. King Africa след малко, пак е DJ, пускаме и Давид Бисбал, а за всичко останало до 10. Можем да се чуем с теб в Energy Request.
4: Започва! Go, go, go! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Влез в играта още днес. Hyundai Go Edition е на склад с вноски от 190 евро на месец. Чувстваш се победител.
5: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
4: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
6: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Печен свински джуан с пиперена коричка 1 кг само за 6 евро и 44 цента от 18 до 24 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
7: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
8: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
9: Добре, тогава какво още чакам?
8: Не го отлагай. Влез в evelyn29.com и запази безплатна консултация.
9: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
10: На 26 юни лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Александра Филмс.
11: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и откри своята нова Kia в месеца на футбола.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години! Сладко, но и изгодно! Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайз Център, Сърдика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.

0: ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от 3 незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
2: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
3: Внимание на пътя!
4: И внимание към новата лятна колекция на Карма! Защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. KarmaOriginal.com. Използвай код Радио 10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката!
5: Такси Ми е очевидно страхотно добре работещ ап за таксита в София. Шофьори с висок рейтинг идват веднага, чисто спретнато чудеса.
6: Така е.
5: Защо тогава ни отне толкова години да направим Такси Ми for Business? За хората, които ползват таксита по работа.
6: Ай, да, нещо.
5: Защото е адски трудно да можеш да контролираш заедно или по-отделно кой служител пътува, откъде тръгва, докъде ще ходи, в кои часове, за колко пари.
6: Ми верно е трудно.
5: И трудно, трудно, ма го направихме. Браво. Такси Ми БГ, наклона на черта, бизнес.
6: Отивам.
7: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
8: Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден. 3 8 8 9 5 8 9 5.

0: обърнахме се точно в 2000-та. Благодарение на теб. Станала 7:30 във вторник на 23 юни. А ако ти трябва бягство от градския шум, представи си следното. Гориста местност, гледката към Пирин и истинско спокойствие. Петзвездния Катарина Спа Хотел предлага точно това. Луксозно преживяване с храна от собствените им ферми и мандра. Имаш уникалния шанс да спечелиш уикенд за двама там. Петзвездния Катарина Спа Хотел. Регистрирай се във формата за регистрация в нашия сайт radioenergy.bg, а наградата включва две нощувки, богати закуски и превъзходни вечери с продукти от тяхното стопанство, плюс достъп до термалната зона с десетки басейни и сауни. На 26 юни този петък теглим големия победител, така че не пропускай шанса си за тази незабравима лятна почивка в Катарина Спа Хотел. Всички детайли са на radioenergy.bg, а в петък ще разберем кой ще бъде късметлията. В петък ще бъде и All Day 90s. Очакваме 24 часа само любимата музика от 90-те по традиция. Как да продължим Energy Request днес обаче, казваш ти?
1: Добро утро, Energy!
0: Добро утро, заповядай!
1: Аз съм Крис на 8 години. И може ли една песен на Горилов?
0: Да.
1: И се казва 19-ти ренце 2000.
0: Добре, ще пуснем тази песен. А искаш ли да поздравим някого?
1: Е, на себе си, защото ми е любим.
0: И какво ще правиш днес ти?
1: Сега отивам на лятна занималня.
0: Добре, до кога ще продължи тази лятна занималня?
1: Еми до петък.
0: И после ваканция.
1: Ами да.
0: Ами да, е, колко хубаво звучи. Добре, много приятен ден пожелаваме.
1: Благодаря.
0: Всичко най-хубаво за теб и за твоите близки.
1: Благодаря, навиждаме.
0: До скоро.
2: Добро утро, Ники.
0: Добро утро.
2: Друго мисли, че отдавно не се слушали нещо на тупък.
0: Да, има нещо такова. Добре, ще се случи.
2: Благодаря, поздрав за всички.
0: Най-вече за теб, лек път и много успешен ден ти пожелавам.

Energy Request. Избери любима песен. Поздрави приятел на 385-895. Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден.

0: Energy и станцията с любимата музика и Gorillaz, когато 8 годишните избират музиката в Energy Request, се случват и неща като това. 19,000 в Energy Request избираш на 3-8-8-9-5-8-9-5. Добро дошил си и ти до 10.
1: Добро утро, Мики, как си?
0: Много добре, е ти?
1: Прекрасно,
0: днес регулярно, явно. По-нормално звучиш, не така превъзбудено като вчера. Нямаш избор. То едно време и на училище не си ходеше, ама кой ни е питал?
1: Аз ходех кеф, само да кажа.
0: Често може, ама дали е с желание, друг въпрос.
1: Ники, да им пусиш една печка на Ерике, ако може.
0: Всичко без Байландо е свободно.
1: Чурайрам лавеню.
0: Ще се случи?
1: Нека да звучи всички, които се кефят на Ерике, всички, които слушат радио NXT. Сутрин специален поздрав и за тебе.
0: Благодаря ти.
1: Благодаря, Ники.
0: Леко спешен и много усмихнат да бъде.
2: Енерджи, добро утро, Енерджи. Поздрави от Велико Търново, най-красивия болярски град.
0: Поздрави за вас.
2: За тебе, дано да си добре, как си, милича, как си.
0: Прекрасно.
2: Окей. Ники, нали, така, много добре звучиш, така, по-добро. Пивам ти кафе, разпънил си са.
0: Да, тук малко не отговаря на действително с това с кафето, а пък за разсъмването, отделен въпрос. На теб с какво да помогнем в музикално отношение?
2: Аз ти казвам Анатолий, искам да поздравя всички красиви болярки от Велико Търново.
0: Добре.
2: От Анатолий, това е песента на Армин Ван Бюрен.
0: Добре, може. И на Алда Блъв.
2: Армин Ван Бюрен.
0: Да.
2: Окей, благодаря. Чао, лека работа и хубав ден.
0: Прекрасен ден, до скоро. Добро утро.
3: Добро утро, Енерджи. Как сте? Отдавна не съм ви чувала, Ники.
0: Много добре. Надявам се, че се събуждаш в добро настроение.
3: Добре съм, да. Искам да се върнем, както винаги, към 90-те.
0: Добре, ще го направим, както кажеш. Много се радвам, че се появяваш.
3: Електронни плежа.
0: Истинско удоволствие ще бъде, да.
3: Много ви благодаря, много ви обичам. Бъдете живи и здрави.
0: Прекрасен ден да имаш.
3: И на вас.
4: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
5: Започва! Го, го, го! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Влез в играта още днес. Hyundai Go Edition е на склад с вноски от 190 евро на месец. Чувстваш се победител.
6: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ, в приложението и на ccc.eu.
7: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
8: Приятелите вкъщи ще поканим.
9: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
8: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
9: Да нямаш бездънна торба с пари.
8: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
10: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Дайхман.com.
11: Дайхман, защото обичаме обувките.
12: Така звучи човек, който не използва Аутан. Не правете тази грешка. Изберете Аутан. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знания в грижата за вашите най-близки хора. Аутан.
13: В сърцето на Пампорово хотел Снежанка те очаква за почивка. Поплувай в басейна, посети култова забележителност и открий нови планински приключения за цялото семейство. Само от юли до септември резервирай All Inclusive на цена от 59 евро на човек за ден. Виж повече на hotelsnezhanka.com.

0: порция виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
4: Изящте тази реклама. Кадифени блатове. Свежи малини. Купринен крем. Наситено тъмно какао. И фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крумквилявков 15 и опитайте истинското изкушение. Торта Пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!
5: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е!
6: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
7: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
6: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
7: Революция в лепенето!
6: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
7: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
8: Децата ми крещят постоянно, но са на 200 км от мен, докато аз съм на спа. Тишината е здраве. От Севтополис Medical and Spa.
9: Energy Request. Ти избираш как да започне твоя

0: Armin Van Buren за In and Out of Love по Energy. 4 минути останаха до 9. Избираш ти на 388-9585-895. Чухме се с Виктория, която отива на английски с батко си. Чухме се и с Иванина, която също пътува за английски. И двете девойки желаят да чуем Дарас Бангаранга. Какво още можем да предложим в Energy Request, казваш ти?
1: Добро утро, Радио Energy.
0: Добро утро. Как се казваш ти?
1: Аз съм Дарион.
0: Да, заповядай.
1: И сега с моите родители и сестра ми пътуваме за морето.
0: Чудесно. С коя песен можем да ви правим компания на път към морето?
1: Да, да е по-весело в колата да ни стане. Искам да поздравя сестра ми с нейната любима песен Бам-бам.
0: Бам-бам. Добре. След мъничко ви я пускаме. Лек път ще пожелаем на вас, малко търпение и много щуро весело изкарване на морето.
1: Благодаря ви.

0: Солто по Energy. В Energy Request избираш на 388-895-895 Energy. Добро утро! Заповядай!
1: Добро утро!
0: Включвай се, смело! Как се казваш?
1: Казвам си Николай.
0: И аз така. Много се радвам да се чуем. Какво правиш, Ники?
1: Сега пътуваме за морето с моето семейство.
0: Браво,
1: и искам да поздравя специално майка ми с песента на
0: Майкъл Джексън. Добре.

0: на изпитания.
1: Но то у вас е част от преживяването, да. Иначе нямаше да сте заедно.
0: Абсолютно. И факт е, че се върви това, че ме прави много щастлива, защото от вчера се опитвам да го направя.
1: А имате ли си любим изпълнител или любима песен, нещо, с което свързват вашата връзка?
0: Вчера мисля по този въпрос, но дали да ме ни поздравите с Алерго Вентиго, ако не е минала.
1: Супер ще бъде. Ей, сега ще го направим, няма проблем. Специално за вас да продължавате поне още 3 пъти по 23, пък после ще го мислим да сте заедно, да се цените, да се уважавате взаимно, да се подкрепяте и да бъдете заедно.
0: Много ви благодаря. Благодаря ви от сърце. Прекрасен слънчев и усмихнат ден желая.
1: Поздрави за влюбените и за всички, които пътуват към английски след малко от Дара. Обещали сме поздрави и за пътуващите към морето с Майкъл Джексън. Нещо, което все още не сме чували тази сутрин. Сега и Дам Баланс Матео.

0: По Energy и станцията с любимата музика, за това си отговорен ти на 38895895 до 10. Избираш с какво да се събудим във вторника на 23 юни.
1: Добро утро, Мартоники!
0: Здрасти, здрасти!
1: Как си?
0: Много добре, а ти как си? Какво правиш? На къде пътуваш?
1: Ми пътуваме за гадното Дасково.
0: За гадното Дасково. То малко остана.
1: Да, не остава за мен и два дена.
0: Според мен вече си е време за празнуване, за посрещане на ваканцията. Добре, с коя песен можем да зарадваме теб и всички, които нямат търпение да приключи учебната година?
1: Добро утро, Ники, от канал Бедо, татко Марти. Аз мисля, че тогава, защото Хриси е почивка, ще поздравиме с Ицева Тиницол Рай.
0: Идеално. Дано да бъде като послание, като пожелание за главата на песента.
1: Абсолютно за всички.
0: И за вас, много хубав ден.
1: Благодаря на тебе, много усмихнат.
0: Добро утро.
2: Здравейте, Енерджи, добро утро.
0: Здрасти.
2: Дали може да направим един поздрав за цялото семейство? Пътуваме, малко повече ще попътуваме и да поздравим децата с Пинкиоп.
0: Добре, а на къде пътувате, на къде се придвижвате?
2: Към морето.
0: Добре, търпение. Добре, добре. Да. Търпение на децата, Пинкиоп могат да изслушат няколко пъти даже.
2: Супер.
0: Докато стигнете, много весело изкарване. Пожелаваме и хубаво време.
2: Много ви благодаря. Чао, лек ден.
0: Прекрасен ден, до скоро. Добро утро!
3: Здрасти!
0: Здрасти!
3: Искам да поздравя всички ваши слушатели и да се радват на хубавото време на морето.
0: Да, ще ги поздравим.
3: От Мирослава.
0: А ти къде си?
3: Пътувам към Калотър.
0: А, добре, ти пък към планината. Нека и на теб да ти бъде хубаво времето и приятна почивката.
3: Благодаря!
0: Много хубав ден да имаш.
3: Мерси.
0: А песен каза ли ми?
3: Не, няма значение, аз харесвам всяка ваша музика, така че...
0: Добре, ще пуснем нещо енерджи. Благодаря ти. Хубав ден и до скоро.
4: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: Лятото продължава с много слънце и високи температури, но и с типичната за сезона следобедна облачност, днес най-голяма е вероятността с гръмотевични бури в Западна България и по-късно в северните райони, където на места валежите могат да бъдат интензивни и да има градушки. В останалата част от страната ще си остане предимно слънчево, максималните температури от 28 до 33 градуса. В сряда ще бъде една идея по-хладно, но следобедните превалявания и гръмотевици ще останат най-вече за западните райони.
4: На път към изгрева с горивата OMV Max Motion.
0: Северо-западна България най-сериозното ограничение е по първокласния път Е79 между Монтана и Враца, където движението е спряно заради ремонт и се преминава по обходни маршрути. Продължава и сложната временна организация между Мездра и Ботевград. Затова карайте внимателно и следвайте указателните табели. А ако имате ценна информация за случващото се на път, сте добре дошли и на 38895895. В замяна получавате и любима песен в Energy Request.
4: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклюзивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
5: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Печен свински джоан с пиперена коричка 1 кг само за 6,44 евро от 18 до 24 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
6: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
7: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
8: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
9: Добре, тогава какво още чакам?
8: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
10: На 26 юни лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Александра Филмс.
11: Chicken banana. Chicken banana. чикен, банана, банана, банана.
12: Миньони и чудовища завладяват KFC. Открий новата серия Миньони и чудовища с 5 мини-фигурки за събиране и залепване навсякъде. Очаквате чудовищно забавление. Миньони и чудовища. Само в кината и в KFC.
13: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
14: Какво изкупуваш, бе, момче?
13: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
15: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
16: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
17: Он Клиник. За лято без хемороиди.
18: Спасение от хемороидите. Ефективно и без болка.
17: Обади се и запиши час за консултация с 50% отстъпка.
18: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
17: On Clinic. София, Пловдив, Варна и Бургас. 21 години утвърден международен стандарт. Доверете се на оригинала.
19: Този юни. Внимавай кого си пожелаваш.
20: I love you so much.
19: Обсебване. Вече в кината.
21: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
22: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense. Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
23: Нале, стой! Спри, бре! Усещаш ли го той аромат?
24: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
23: И на баница с масълце ми бие.
24: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
25: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
26: Димитре, какво правиш, бе? Защо полия шкафа в банята?
27: Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас.
26: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даж да го държиш под вода.
27: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
26: Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
27: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
28: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е слънчогледово олио клас 3 бутилки по 1 литър за 3 евро и 39 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
29: Вкуса на всеки език.

0: Energy и станцията с любимата музика от 90-та днес и супер завръщане в 2002 с DJ Sammy и Boys of Summer, минута след 9:30 във вторника, 23 юни. Лятото е време за ярки вкусове, добро настроение и онези цветни моменти, които всички искаме да запазим по-дълго, точно като най-хубавите летни спомени от 80-те. А ти какво би избрал за своето лятно кафе изживяване? Освежаващи цитрусови нотки с юзу ванила over ice? Екзотичен коконат ванила over ice или леко и балансирано айс леджеро, а може би по-интензивен кафе характер с айс форте. Разкажи ни във Facebook страницата на Radio Energy кой е твой избор и как изглежда идеалният ти леден момент с Неспресо. Всеки ден трима от вас печелят комплект от две лимитирани плажни кърпи Неспресо, с които лятото ще бъде още по-стилно, а лятото определено звучи и по-добре с Неспресо и Radio Energy. Всички детайли са на radioenergy.bg, търси играта и в Facebook страницата на Radio Energy България, а нас ни търсиш на 3889-5895 за любима песен. Здрасти!
1: Добро утро, Energy!
0: Добро утро! Заповядай!
1: Една песничка мога ли да си поръчам?
0: И я да чуем какво ти се върти в главата на теб.
1: На Майкъл Джексън и The Closet.
0: Хайде да сменим Майкъл Джексън с някой друг изпълнител, моля те. Слушахме го два пъти тази сутрин.
1: Така ли? Да. Съм го чула. Тази Culture Breeze Beat. Ох, леве, излезе ми от къла сега.
0: Мистер Вейн?
1: Along the same line.
0: Много ми хареса на къде зави. Много благодаря за това заглавие. Да, как се казваш и какъв е плана за деня?
1: Работа какъв да е.
0: Добре, но ми хареса обаче усмивката, с която го казваш.
1: Да, добре.
0: Не е просто работа, беше една много усмихната работа да ти е такъв деня.
1: Защото съм се свързала с вас за това.
0: А след песента ще ти бъде, всичко ще ти бъде като песен. Леко, приятно.
1: Супер.
0: И ще върви гладко. Много хубав ден да имаш.
1: Благодаря.

0: Walk the Same Line и Culture Beat от 96-та по Energy. В Energy Request избираш ти, чакаме още готини идеи до 10 от теб.
1: Добро утро, Ники. Здравейте, Energy.
0: Здрасти, здрасти, здрасти.
1: Да можем ли да поздравим всички пътуващи за работа?
0: Да.
1: Всички са от работа, тези, за които скоро работа се приключва.
0: Да, да.
1: Сапри, Ду и Кларк.
0: О, да. Много добре звучи, да. Да питам ли от коя част си ти или направо да предположа, че отиваш на работа?
1: Ами отивам на работа, да. Тези, които сега са бъдиха.
0: Разбирам. Добре, качествено ще го направим разсъмването с Safri Duo. Безпроблемно да ти бъде придвижването и един много лек и усмихнат ден.
1: Всичко хубаво, ден на всички.
0: Благодарим ти. Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден.

0: All the people in the world, и Clark Anderson заедно с барабаните на Suffrit Duo по Energy в Energy Request. 19 минути останаха до 10, а компанията Михайлово празнува... Михайлово друг път. Михалково празнува 70 години на българския пазар и иска да направи това лято още по-освежаващо за нашите слушатели. Михалково е известна с единствената естествено газирана вода у нас и ни провокира с един въпрос. Знаеш ли освен натурална, с какви аромати се предлага тяхната вода? Ако знаеш отговора, влез на radioenergy.bg, попълни формата за регистрация и участвай за страхотен летен сет, който включва термочанта Михалково, не знам какво ми става днес, плажна кърпа Михалково и освежаващи напитки от Михалково. Всеки ден до края на седмицата раздаваме по един комплект, така че не губи време и се регистрирай. А ако случайно не знаеш правилния отговор на въпроса, можеш да го потърсиш отново в нашия сайт radioenergy.bg. 3858-9595, начинът за връзка с Energy Request.
1: Здравей, Ники! Как
0: е? Здравей, много добре! Чакам да се обадиш! Да се събудим!
1: Как да се обада като рамен чер такива? Как да се обади на слава? Недразбата! И как да се обада тя ни да поздравя внука, ама те не могат да свържа, вие сте много търсени!
0: Е, търсени сме, така е!
1: Много това съм причина! И аз съм дошъл много отдавна, това на Митит Кат. Даже мога да кажа, не знам много.
0: От 90-те ли?
1: И да, от 90.
0: Mighty Dubcats, Magic Carpet Ride, Айрин Тин Тин Тин.
1: А, също.
0: А, така. Добре, нагласихме го.
1: На теб. Всички слушатели.
0: Също.
1: И най-вече за внуков.
0: Поздрави за твоя внук.
1: Хубави деца, дечица, къде ти обаждат от тега ден по радио.
0: Супер. Поздрави, поздрави, да. Много хубав ден на теб. Лек успешен и усмихнат. Здрасти.
2: Добро утро. Здравейте, днес искам да се включа тук от нашия борт в студио в село Калекорец.
0: Да.
2: Да се правим с... Не сме слушали отдавна Black Eyed Peas, Shut Up.
0: Да, прав си. Ще чуем и тази песен. Само ми кажи, как се казваш ти?
2: Аз съм Николай Бодуров.
0: И ти си Николай. Много ми хареса колко много станахме тази сутрин.
2: Не ми такъв никакъв късмет, като май доста Николай си в цялата страна.
0: Е, няма лошо да е. Много сме, силни сме, нали така?
2: Абсолютно, да. Да.
0: Супер. Поздрави за теб. Да бъде много успешен деня.
2: Дай Боже на вас всичко хубаво. Лек ден и до скоро.
0: Благодаря ти и аз. За любимата музика от 90-те до днес можеш да разчиташ през целия ден на Radio Energy. След 5 отново ти ще избираш какво и за кого да звучи. Обещали сме Daddy Yankee с Gasolina, за всички движения, за всички софианци. Shut up. Поздрави за спортуващите. Няма да пропуснем и Magic Carpet Ride за всички, които работят на открито. А точно в 10 започва и Energy at Work с Хриси.
3: Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.
4: Играта започва. Гол, гол, гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Влез в играта още днес. Hyundai Go Edition е на склад с вноски от 190 евро на месец. Чувстваш се победител.

0: да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ, а с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ, в приложението и на ccc.eu.
1: Плочки, гранитогрес и цялостно оборудване за баня.
2: Имаме, имаме, имаме.
1: Облицовки за фасада.
2: Имаме, имаме.
1: Настилки за двор.
2: Имаме, имаме.
1: Облицовки и настилки за басейн.
2: Имаме.
1: Магазин Естетико. Естетико.bg.
3: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
4: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
5: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.

0: топлини, матраци, дивани и мебели Нани. В по-добрите магазини или онлайн.
1: FIFA World Cup меню в Макдоналдс официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата Филаво – Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
2: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
3: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Дайхман.com.
4: Дайхман, защото обичаме обувките.
5: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 €. Комплект за плажен тенис за 7,59 € и сгъваема къмпинг масичка за 14,99 € от Декатлон.
6: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
7: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
8: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
9: И сега?
8: И сега живее перфектно. Нов дом с страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
9: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
8: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
10: Хотел Родопски дом, Чепеларе. Тук свършва стресът и започва почивката. Резервирай all-inclusive през цялото лято на цена от 59 евро на човек за ден. Остани с нас повече и вземи специална цена. Виж как на hotelrodopskidom.com.

поставил дивителя на сутрешния Energy Request по този чудесен начин на дата 23 юни, вторник. Нищо не пречи днешния ден да ни донесе безкрайно много положителни емоции, добри новини и веднага тръгваме към тях за начало на 10 с Лу Вега, Моджо и 90-те кулкът по Energy.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Ново No. 5 от Лубега по Енерджи. До петък 26 юни между 6 сутрин и 8 вечер ще се премахва крепата растителност по участъци от път София Кюстендил и път Кюстендил гранично пропускателен пункт Кулата. Трафикът няма да се ограничава, но е необходимо шофьорите да се движат внимателно и със съобразена скорост, а ние се движим през 10 с точния ритъм. И след малко слушаме Мея, Елена Папаризо, пускам ти ето това.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Здравейте! Пак съм аз, Мия! Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се!
2: Пазарувай и пести в Мьомакс! Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
3: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на all-inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
4: Chicken banana. Chicken banana. Чикен, банана, банана, банана.
5: Миньони и чудовища завладяват KFC. Открий новата серия Миньони и чудовища с 5 мини-фигурки за събиране и залепване навсякъде. Очаквате чудовищно забавление. Миньони и чудовища. Само в кината и в KFC.
6: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко смус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклюзивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
7: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
8: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години! Сладко, но и изгодно! Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайз Център, Сердика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.
9: Mondial Cup 2026 се завръща. От 11 юни до 19 юли спортното сърце на София те очаква в парка зад музей Земята и хората. Гледай световното първенство на огромни LED и TV екрани с прохладни напитки, 13 вида наливна бира и вкусна храна. Очакват те още киновечери, легендарни матчове, куизове, турнири и много награди. Вход свободен. Mondial Cup 2026. Футболът е тук. Бъди и ти!
10: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи. За хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
11: Чуваш ли често комплимента? Не знам как се справяш. Значи ти е време да отидеш на СПА. Севтополис Medical and Spa. Ние знаем как ще се справиш.
12: 10 години Titan Properties. 10 години символ на доверие и постоянство. 10 години развиваме имотния пазар. Само през юни специални юбилейни условия от Titan Properties. Виж повече на titanproperties.bg.
13: Готови ли сте за среща с Чамбао? Създателите на фламенко чил жанра, легендарната испанска група Чамбао, идва в България за два горещи концерта. Бъди част и станцувай страстта и емоцията с Чамбао. 24 юни, Маймунарника, София. 25 юни, Летен театър Бургас. Билети, билет.бг, eventim.бг и на място в деня на концерта. Ние сме там. Ти къде си?
14: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи краве масло на карката 250 грама за 1 евро и 39 цента и цяла каса с 20 бири каменица по 500 мл за 11 евро.
15: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: Swims по Energy, а защо в Дубровник, например, трябва да внимаваш колко шумно придвижваш купъра си в централната историческа част на града, за да не отнесеш глоба, и къде в друга точка на Европа ще ти бъде забранено разхождането с джапанки, нищо че е лято. Виж подробности в нашия сайт radioenergy.bg. След малко тук са и Уил Смит и Офенбах и заедно ще се върнем в 95-та. Ето така!
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Твоето следващо приключение с Нюи.
3: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове, просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни, затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
4: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
5: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Инстаграм на Imagine Декор София.
2: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
6: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
7: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
8: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
9: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля. Новият жилищен комплекс на Софбиотстрой точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни семейни жилища на атрактивни цени от 1650 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена. Само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
10: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови и аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
11: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
12: Да поръчаме нещо, а?
13: Примерно пица.
12: А суши с сьомга?
13: По-скоро бургер с беконче.
12: Не, паста с пармезан. Дай повече.
13: С свежа салатка.
12: И тиквена торта.
13: А дали е на оферта?
12: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
14: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще, те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
15: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
16: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
17: А къде се продават?
15: Навсякъде в търговската мрежа
16: или онлайн на chris06.bg.
15: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
18: Търсите перфектното бижу? Goto Jewelry and Diamonds предлага изискани диамантени, златни и сребърни колекции, създадени с внимание към всеки детайл. При нас може да добавите лично послание чрез гравиране или да създадете напълно персонализирано бижу. Goto Jewelry and Diamonds, защото всеки детайл има значение.
19: Купуваме, продаваме, заменяме, купуваме. Продаваме, заменяме.
20: Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа.

песни като тази не се прекъсват. It's My Life и Bon Jovi по Energy, а ти можеш да се отдадеш на лято в 5-звездния Катарина Спа Хотел и да се насладиш на несравним комфорт. Разположен в гориста местност, близост до Развок и Банско, 5-звездният Катарина Спа Хотел предлага луксозно преживяване сред спокойствието и красотата на Рила и невероятна гледка към живописните склонове на Пирин. За да имаш шанса да спечелиш уикенд за двама в Катарина Спа Хотел, регистрирай се в сайта ни и този петък, 26-ти, ще изтеглим печелившият. Адресът е radioenergy.bg, а към новия час ни водят и заглави от Кейто Джон, Джина Джи и Тони Браун по Енерджи.

Radio Energy. Energy. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Energy. Energy. Любимите ти песни от 90-те по Радио Energy.

Обяснение в любов от Уитни Хюстън по Енерджи на 23 юни. Той днес в България е ден на служителя в държавната администрация, така от януари 26-та. И поздрави към всички служители в държавната администрация със заглавие от DJ Bobo и The Second Voice за Let Me Be във вторник по Енерджи.

0: Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи.
1: Енерджи, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Ша!

Има кръкотрани, но временно интензивни валежи, грамотевични бури и градушки. В източна България ще бъде слънчево и абсолютно идеално за плаж. Вятърът ще е слаб, а максималните температури днес между 28 и 33 градуса. След малко още любими заглавия от 90-те до днес. Слушаме и това.

0: Galaxy. Вкусен на всеки език.
1: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на краевирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте! Дали в бобчето с наденичка или увито на краевирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата! Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години! Сладко, но и изгодно! Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайс Център, Сердика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.
3: На 26 юни лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Александра Филмс.
4: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата Фрилаво Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
5: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
5: Mondial Cup 2026 се завръща. От 11 юни до 19 юни спортното сърце на София те очаква в парка зад музей Земята и хората. Гледай световното първенство на огромни LED и TV екрани с прохладни напитки, 13 вида наливна бира и вкусна храна. Очакват те още киновечери, легендарни матчове, куизове, турнири и много награди. Вход свободен. Mondial Cup 2026. Футболът е тук. Бъди и ти.
8: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на all-inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
9: 10 години Titan Properties. 10 години символ на доверие и постоянство. 10 години развиваме имотния пазар. Само през юни специални юбилейни условия от Titan Properties. Виж повече на titanproperties.bg.
10: Паус джинс във всеки град, винаги близо до теб. Паус джинс – визия, която се усеща.
11: Паус джинс.
10: Паус джинс.
12: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, Нане!
13: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи устата!
12: Епа, те са сиярни от векове! Що е зора си ги?
13: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
12: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
14: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
15: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
16: Пешо, а защо не кричи точно тук?
15: Има ли нещо за ядене?
17: Спокойно, аз съм подготвен.
18: Диавена!
19: Пешо, ти си гений!
17: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
20: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
11: подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
19: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи две бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite на специална цена за 2,59 евро и 25% отстъпка за всички зърнени закуски и барчета Nestle.
21: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

празник. Отбелязва се Международният олимпийски ден, така от януари 48-ма с решение на Международният олимпийски комитет. И интересен факт е, че през 393-та година олимпийските игри се провеждат за последен път, защото император Теодосий I ги обявява за езически и ги забранява. Следващата олимпиада е проведена в Атина чак 1896 година, а тук след малко се потапяме за главя Дан Валан, Дженифър Пейдж, пускам и това.

0: 25 години заедно и Веко и Булавто. На 24 и 25 юни ви каним на дни на отворените врати в София. Запознайте се с най-новите транспортни конфигурации и специални модели Веко Дейли. Очакваме ви в Булавто София. Околовръстен път 757. От 10 до 18 часа. Булавто. Успешни решения в транспорта.
1: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
2: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
3: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Instagram на Imagine Decor София.
4: Арлен откри най-големия си магазин в България Мол. Намери топ марки козметика с до 50% отстъпка и подаръци от Арлен.
5: Вълшебните метли.
6: Професионално почистване.
5: Професионално почистване.
6: Вълшебните метли.
5: Вълшебните метли.
6: Професионално почистване.
7: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
5: Професионално почистване. Вълшебните метли.
8: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля. Новият жилищен комплекс на Софпиотстрой, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни семейни жилища на атрактивни цени от 1650 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена. Само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
9: Не чакай бъдещето, създай го. Академия по национална и информационна сигурност. Най-висока акредитация в националната сигурност. Развий потенциала си за професиите на утрешния ден. Кандидатствай сега на anis.bg.
10: Хей, здравей!
11: Кой си ти?
10: Аз съм Венци, професионален откривател. Днес построих робот, направих вулкан и измислих машина за безкрайен сладолет.
11: Еха, къде направи всичко това?
10: В летния лагер на учебен център Рувекс Младост 4. Роботи, експерименти, мега приключения. Всичко е възможно.
11: А какво ще откриеш утре?
10: Тайната как да имаме безкрайно лято. Ела да я разкрием заедно.
12: На вниманието на всички робоприятели! Започваме летен лагер откриватели. Научете повече на ruvexcenter.com.
13: Какво става при тебе, брат?
14: Намерих си по-млада.
13: Какво? Жена ти знае ли?
14: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
15: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. wincars.bg.
16: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Облечи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
17: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
18: Стани доброволец в проекта «Геномът на България». Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта «Геномът на България». Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината, нека се включим заедно в «Геномът на България».
19: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
20: И сега?
19: И сега живее перфектно, но в дом с страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
20: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
19: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.

Duracell, Vipo, Енергия. Това лято Михалково и Радио Енерджи ти дават шанс да спечелиш чудесни подаръци за горещите дни. Михалково е една от най-старите компании за бутилирана минерална вода в България и тази година отбелязва впечатляващите 70 години на българският пазар. През 2025-та Михалково разшири асортимента си с 4 вида витаминни води, единствените на българският пазар с хром и нула калории, създадени в съответствие с съвременните тенденции за здравословен начин на живот. Сега регистрирай се и отговори на въпроса на Михалково. Всеки ден един късметлия ще печели термочанта, плажна кърпа и продукти на Михалково. Участвай сега и направи лятото си още по-свежо с Михалково. Всичко се случва в нашия сайт radioenergy.bg. Към финална часа слушаме и Мохомби заедно с Никол Шерцингер и веднага Калвин Харис по Енерджи.

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Нито по път Видин Монтана в участък от 13 до 19 км, което от бившите химически заводи до кръстовището за Дунавци се полага хоризонтална маркировка и поради тази причина трафика ще се ограничава на два пъти за по 30 минути с изчакване на място. Бъди внимателен, след малко тук слушаме ето това.

0: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
1: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
2: Плочки, гранитогрес и цялостно оборудване за баня.
3: Имаме, имаме, имаме.
2: Облицовки за фасада.
3: Имаме, имаме.
2: Настилки за двор.
3: Имаме, имаме.
2: Облицовки и настилки за басейн.
3: Имаме.
2: Магазин Естетико. Естетико.бг.
4: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
5: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
6: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
7: Внимание на пътя!
8: И внимание към новата лятна колекция на Карма! Защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. KarmaOriginal.com. Използвай код Радио 10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката!
9: Такси Ми for Business вече работи.
10: Браво!
9: Ето вчера, едни наши нови клиенти казаха, че като част от възнаграждението на служителите си, вече са им добавили по 50 евро на всеки за таксита на месец.
10: Къде работят тия хора?
9: Сигурно е много хубав човек да има такива хубави шефове.
10: Да.
9: Вземи Такси Ми for Business и за твоя бизнес. На taximi.bg, наклона на черта, бизнес.
10: Бизнес, бизнес, бизнес.
11: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
12: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Минсон, а на вратата Филаво Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
13: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер 1 в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знания в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
14: Лятото е сцена. Созопол е спектакъл. Тук всяка вечер има своя история. Тук морето е декор, улиците са сцена, а звездите – прожектори. Театър, концерти, фестивали, изкуство, емоции. А в главната роля си ти. Созопол те очаква.
15: Момичета, можем да бъдем чил и в онези дни, нали? Да спортуваме и да се забавляваме, без да се притесняваме. Bella Fortins – ултра тънки превръзки за млади, активни момичета. Избери Bella Fortins Relax или Energy със свежи аромати или Bella Fortins Sensitive за чувствителна кожа. Дамски превръзки Bella Fortins. Бъди себе си без притеснения.

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Autodiac. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: На 26 юни. Лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Александра Филмс.
2: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
3: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
1: За склад, гараж, офис или мазе. Металнистелажи.bg.
3: И всеки кашон да си знае мястото.
4: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е слънчогледово олио клас 3 бутилки по 1 литър за 3 евро и 39 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

още по-прекрасни летни емоции и Стори Солис. До четвъртък ще раздават на един слушател комплект възглавнички, а в петък ще има и голям късметлия. Той ще спечели ваучер на стойност 50 евро от Стори Солис. Направи си регистрация в сайта ни radioenergy.bg. Междувременно можеш да посетиш и нашата Facebook страница и да дадеш глас за една от двете предложени песни там за Energy Facebook Hit. След малко тук слушаме нещо много любимо от 90.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Твоето следващо приключение с Мюи.
2: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
3: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistik.bg.
4: Sprechen Sie Deutsch?
5: Говорите ли немски?
3: Техновелт. Уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
5: Пазарувайте от Техновелт и думът ви ще проговори на немски, защото
3: ние сме търговци на едро с централен склад в Германия.
5: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
3: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
5: Даваме 3 години гаранция.
3: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на technovelt.bg.
6: Казват, че щастието е в малките неща. Хубава книга, диаманти и уикенд в Севтополис Medical and Spa.
7: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години. Сладко, но и изгодно. Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайс Център, Сердика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.
8: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
9: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
10: А къде се продават?
8: Навсякъде в търговската мрежа
9: или онлайн на chris06.bg.
8: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
11: Паус джинс. Във всеки град. Винаги близо до теб. Паус джинс. Визия, която се усеща.
12: Паус джинс.
11: Паус джинс.
13: Те не могат да кажат къде ги боли,
14: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
15: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
16: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor.

0: Професионално почистване. Вълшебните метли.
1: Не чакай бъдещето. Създай го. Академия по национална и информационна сигурност. Най-висока акредитация в националната сигурност. Развий потенциала си за професиите на утрешния ден. Кандидатствай сега на anis.bg.
2: Apex Service представя склада.net.
3: Склада.net.
2: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
4: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
2: Онлайн, бързо, удобно.
4: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
5: Мамо, този звук какъв е?
6: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
5: Като в рекламата. Дестан. Вкусът на Дестан.
7: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
8: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
9: Пласико БГ.
8: Техника за офиса и гейминга.
10: Стоп! Чуваш ли това име?
11: Дискрет!
10: Запомни го! Дискрет! Мебели с високо качество, на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет! Без надценки, без компромиси. Мебели Дискрет! Плащаш по-малко, получаваш повече. И запомни! Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за Дискрет!
12: Арлен откри най-големия си магазин в България Мол. Намери топ марки козметика с до 50% отстъпка и подаръци от Арлен.
13: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.

си един от тези безгрижни летни дни, изпълнени с музика, слънце и настроение, като от най-цветните летни спомени на 80-те. Къде би се насладил най-много на своето неспресо това лято? Край басейна, на плажа, на терасата или у дома? Сподели своя избор във Facebook страницата на Radio Energy и можеш да спечелиш комплект от две лимитирани плажни кърпи неспресо. Лятото звучи по-добре с неспресо и Radio Energy, а пълната информация е и в сайта ни radioenergy.bg. Към 12 отиваме в пълният блясък на музиката от 90-те до днес и слушаме Давид Гета, Backstreet Boys и Том Нови Слима. По Energy.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: следващо приключение с Нюи.
1: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, блескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове. Просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
2: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
3: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ, в приложението и на ccc.eu.
4: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна? Тогава ела на Фонтана.
5: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
6: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
7: Момичета, можем да бъдем чил и в онези дни, нали? Да спортуваме и да се забавляваме, без да се притесняваме. Bella Fortins. Ултра тънки превръзки за млади, активни момичета. Избери Bella Fortins Relax или Energy със свежи аромати или Bella Fortins Sensitive за чувствителна кожа. Дамски превръзки Bella Fortins. Бъди себе си без притеснения.
8: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
9: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
10: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg. sunnybeachclub.bg.
11: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
12: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
11: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
12: Екватор БГ.
13: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
14: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
15: Хей, здравей! Кой си ти?
16: Аз съм Венци, професионален откривател. Днес построих робот, направих вулкан и измислих машина за безкрайен сладолет.
15: Еха, къде направи всичко това?
16: В летния лагер на учебен център Рувекс Младост 4. Роботи, експерименти, мега приключения. Всичко е възможно.
15: А какво ще откриеш утре?
16: Тайната как да имаме безкрайно лято. Ела да я разкрием заедно.
17: На вниманието на всички робоприятели! Започваме летен лагер откриватели. Научете повече на ruvexcenter.com.
18: Русене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
19: Спокойно! Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
18: А ако си докарам дървеници?
19: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
18: А кой може да поддържа входа и мазетата?
19: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
20: Значи за всякакви вредители Preventa.bg.
19: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
21: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е слънчогледово олио клас 3 бутилки по 1 литър за 3 евро и 39 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: Бери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани. В по-добрите магазини или онлайн.
1: Кашони, инструменти, документи. Все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
2: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
3: За склад, гараж, офис или мазе, металнистелажи.bg.
2: И всеки кашон да си знае мястото.
4: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. SleekZone.bg. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. SleekZone.bg. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. SleekZone.bg. Бъди сред първите, които ще го открият. SleekZone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
5: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. В шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
6: Ало, мило. Днес съм с колата из центъра. Уникална съм. Чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
7: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
6: О, значи не е заради новата ми рокля.
7: Ми не. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
5: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, околовръстен път 126 до Симеоновско шосе.
8: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg.
9: vmax.bg.
8: Комфорт през всеки сезон.
9: Комфорт през всеки сезон.
8: Вие определяте климата. Vimax. Комфорт през всеки сезон.
10: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
11: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
10: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
11: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
10: А после отиваме на Канарите.
12: Мамо! Едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
13: Не.
12: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
13: С баща ти пътувахме на стоп.
12: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
13: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
12: За морето!
14: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
15: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
16: Какво изкупуваш, бе, момче?
15: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
17: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
18: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
17: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
18: Революция в лепенето.
17: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
18: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
19: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
20: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
0: Готови ли сте за среща с Чамбао? Създателите на фламенко чил жанра, легендарната испанска група Чамбао идва в България за два горещи концерта. Бъди част и станцувай страстта и емоцията с Чамбао. 24 юни, Маймунарника, София. 25 юни, Летен театър Бургас. Билети, билет.bg, eventim.bg и на място в деня на концерта. Ние сме там. Ти къде си?

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те.

само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ, в приложението и на ccc.eu.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Арлен откри най-големия си магазин в България Мол. Намери топ марки козметика с до 50% отстъпка и подаръци от Арлен.
4: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
5: Стоп! Чуваш ли това име?
6: Дискрет.
7: Дискрет.
5: Дискрет. Запомни го. Дискрет. Мебели с високо качество, на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет. Без надценки. Без компромиси. Мебели Дискрет. Плащаш по-малко, получаваш повече. И запомни. Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за Дискрет.
8: Планирай свободно, купувай изгодно. Karatest.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапешта, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с Karatest.com. Karatest.com.
9: Не чакай бъдещето, създай го. Академия по национална и информационна сигурност. Най-висока акредитация в националната сигурност. Разви потенциала си за професиите на утрешния ден. Кандидатствай сега на anis.bg.
10: Лятото е сцена. Созопол е спектакъл. Тук всяка вечер има своя история. Тук морето е декор, улиците са сцена, а звездите – прожектори. Театър, концерти, фестивали, изкуство, емоции. А в главната роля си ти. Созопол те очаква.

0: ми ще свети, докато не дойдеш в Autodiac. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на autodiagnostica.bg.
1: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
2: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
1: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: On Clinic. С грижа за вас.
3: Димитрия, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята? Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитрия, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
4: Какво става при тебе, брат?
5: Намерих си по-млада.
4: Какво? Жена ти знае ли?
5: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
6: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
7: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Autotone. Autotone. Чувай, общувай, живей пълноценно.
8: Медискин. Репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
9: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
10: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи краве масло на карката 250 грама за 1 евро и 39 цента и цяла каса с 20 бири каменица по 500 мл за 11 евро.
11: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.
2: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
3: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
4: Добре, тогава какво още чакам?
3: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
5: На 26 юни лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Александра Филмс.
6: 25 години заедно и Веко и Булавто. На 24 и 25 юни ви каним на дни на отворените врати в София. Запознайте се с най-новите транспортни конфигурации и специални модели Веко Дейли. Очакваме ви в Булавто София. Околовръстен път 757 от 10 до 18 часа. Булавто. Успешни решения в транспорта.
7: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense. Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
8: Изяжте тази реклама. Кадифени блатове, свежи малини, купринен крем, наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение – торта Пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклюзивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!
9: 10 години Titan Properties. 10 години символ на доверие и постоянство. 10 години развиваме имотния пазар. Само през юни. Специални юбилейни условия от Titan Properties. Виж повече на titanproperties.bg.
10: Автокъща Кентавър. Купува автомобили веднага. Продай колата си още днес на Автокъща Кентавър. Без загуба на време, десетки обаждания и излишни ангажименти. Потърси ни на kentavr.bg.
11: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
12: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
13: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
14: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
15: Кашони, инструменти, документи. Все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
16: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
17: За склад, гараж, офис или мазе. Металнистелажи.bg.
16: И всеки кашон да си знае мястото.
18: Ученици, повтаряйте след мен. Vmax.bg.
19: Vmax.bg.
18: Комфорт през всеки сезон.
19: Комфорт през всеки сезон.
18: Вие определяте климата.
19: Ние. Ние определяме климата.
18: Vimax. Комфорт през всеки сезон.
20: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
21: Този юни.
22: Внимавай кого си пожелаваш.
23: I love you so much.
22: Обсебване. Вече в кината.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио.

0: следващо приключение с Нюи.
1: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, блескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове, просто крафт бирата от Госпивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с беконче.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Mondial Cup 2026 се завръща. От 11 юни до 19 юли спортното сърце на София те очаква в парка зад музей Земята и хората. Гледай световното първенство на огромни LED и TV екрани с прохладни напитки, 13 вида наливна бира и вкусна храна. Очакват те още киновечери, легендарни матчове, куизове, турнири и много награди. Вход свободен. Mondial Cup 2026. Футболът е тук. Бъди и ти!
5: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Дайхман.com.
6: Дайхман, защото обичаме обувките.
7: Здравейте, учитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирши на скара, все е вкусно. Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
8: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Кия. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
11: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
12: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знания в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
13: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.
14: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
15: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
16: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
17: Време е за пролетно прочистване на организма с Diurenal Detox. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Diurenal Detox подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Diurenal Detox – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
18: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
19: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
20: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
21: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи две бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite на специална цена за 2 евро и 59 цента и 25% отстъпка за всички зърнени закуски и барчета Nestle.
22: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: 2000. Samo w Radio Play Energy 2000. Słuchaj bezpłatno od radioplay.bg.
1: Żena, majka, krajica. Familia Galaxy. Wkusy na wszelki język.
2: Паус джинс във всеки град, винаги близо до теб. Паус джинс – визия, която се усеща.
3: Паус джинс.
2: Паус джинс.
4: На 26 юни лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Александра Филмс.
5: 10 години Titan Properties. 10 години символ на доверие и постоянство. 10 години развиваме имотния пазар. Само през юни специални юбилейни условия от Titan Properties. Виж повече на titanproperties.bg.
6: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
7: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
8: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
9: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
10: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
9: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
10: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
9: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
10: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
11: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
12: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
13: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
14: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
13: Хе-хе, добре, че си ти. За другия път ще знам.
14: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
12: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
14: Факт.
12: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
14: Басейни?
12: Да.
14: Спа?
12: Да.
14: Коктейли?
12: Повече от достатъчно.
14: Масажи?
12: Повече от релаксиращи.
14: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
12: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
14: Това е почивката това лято. Това е съмър тренда.
12: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
15: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Росиньол.
16: Стоп! Чуваш ли това име?
17: Дискрет.
18: Дискрет.
16: Дискрет. Запомни го. Дискрет. Мебели с високо качество на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш дискрет. Без надценки. Без компромиси. Мебели дискрет. Плащаш по-малко. Получаваш повече. И запомни. Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за дискрет.
19: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега.
3: В ДСК Мобайл и откривам за 5 минути. Без офиси и подписи. Изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Мобайл плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Мобайл.
17: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
19: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
20: Добре, тогава какво още чакам?
19: Не го отлагай. Влез в evelyn29.com и запази безплатна консултация.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Bubble по Energy, защото сме ден по-близо до All Day 90s. Този петък е последният петък за месец юни. Поздрави за рождениците и днес, и онези, които заедно с нас ще отбележат All Day 90s. Последният петък от месеца е запазен за 90-те. А при нас след секунди е Lenny Foreira, Hugo Girls, Loosen Up, Navigators и The Night Growers по Energy.
1: Твоето следващо приключение с Мюи.
0: Има няколко важни уточнения за времето. Сряда над западната половина от страната, по-късно и над североизточните райони ще се развива купесто дъждовна облачност, очаква се превалявания и за кратко прегърнявания и градушки на места. На антигоизточна България обаче става предимно слънчево, максималните градуси 25 до 30.
1: На път към изгрева с горивата OMV Max Motion.
0: Шофирайте внимателно в компанията на Energy, а ние напомняме за ремонтите по алтернативните маршрути по подбалканския път. Има ограничения в района на Карнобат и Айтос, както и край Сливен. Ако пътувате по автомагистрала Марица при 26 и 111 км, движението преминава в една лента заради ремонт на мостови фуги. Бъдете внимателни от нас, хубавата музика, обещаваме си и Сиси Кетч по Energy.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомка?
3: По-скоро бургер с бекончик.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
5: sunnybeachclub.bg.
6: Ех, колко е сладко да станеш на 20 години. Сладко, но и изгодно. Белгийският шоколатиер Жев де Брюш празнува 20 години в България и подарява на своите клиенти 20% отстъпка на всяка сметка над 20 евро. Промоцията е валидна през целия месец юни в магазините на Жев де Брюш, Парадайс Център, Сердика Център, Дамол, улица Раковски 153 и онлайн на jevdebrioche.bg.
7: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
8: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на all-inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
9: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е!
10: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
11: Пласико БГ.
10: Техника за офиса и гейминга.
12: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
13: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
12: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
13: Екватор БГ.
14: Какво става при тебе, брат?
15: Намерих си по-млада.
14: Какво? Жена ти знае ли?
15: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
16: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
17: Приятелите вкъщи ще поканим.
18: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
17: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
18: Да нямаш бездънна торба с пари.
17: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
19: Мамо, този звук какъв е?
20: Това е звука на българските традиции.
11: А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
19: Като в рекламата. Дестан. Вкусът на Дестан.
20: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.

0: Автокъщата Кентавър. Автокъщата на народа.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Терафлекс Платиниум гел и Терафлекс Голд гел са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето.
1: Терафлекс Платиниум гел и Терафлекс Голд гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Марисан.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Време е за пролетно прочистване на организма с Diurenal Detox. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Diurenal Detox подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Diurenal Detox – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
4: Арлен откри най-големия си магазин в България Мол. Намери топ марки козметика с до 50% отстъпка и подаръци от Арлен.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи краве масло на карката 250 грама за 1 евро и 39 цента и цяла каса с 20 бири каменица по 500 мл за 11 евро.
6: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: Кофе. Вкуса на всеки език.
1: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава е Лана Фонтана.
2: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
3: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирще на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
4: FIFA World Cup меню в Макдоналдс официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата в Лилаво – Гримас. Цени една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
5: 10 години Titan Properties. 10 години символ на доверие и постоянство. 10 години развиваме имотния пазар. Само през юни. Специални юбилейни условия от Titan Properties. Виж повече на titanproperties.bg.
6: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко с мус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
7: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.
8: Модна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
9: Стоп! Чуваш ли това име?
10: Дискрет!
9: Запомни го! Дискрет! Мебели с високо качество, на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет! Без надценки, без компромиси. Мебели Дискрет! Плащаш по-малко, получаваш повече. И запомни! Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за Дискрет!
11: 100 000 поръчки. Не е просто число. За нас от зоомагазина Алпида това са 100 000 пъти спечелено доверие. 100 000 пъти избрани лакомства, любими играчки, качествена храна, грижа и внимание за нечий най-верен приятел. Поръчи всичко любимо на alpida-varna.bg. Алпида. Нас ни е грижа.
12: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
13: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
12: А ако си докарам дървеници?
13: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
12: А кой може да поддържа входа и мазетата?
13: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
12: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
13: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
14: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
15: Лятото е сцена. Созопол е спектакъл.
10: Тук всяка вечер има своя история. Тук морето е декор, улиците са сцена, а звездите – прожектори. Театър, концерти, фестивали, изкуство, емоции. А в главната роля си ти. Созопол те очаква.
15: На 26 юни лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Alexandra Films.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Weekend, това е Blinding Lights по Energy. Има събития на автомагистрала Тракия, които не можем да пренебрегнем. Затова с Energy Request днес започваме по-раничко. Време на движението при 48 км на автомагистрала Тракия в посока София в активната лента. Поради пътно-транспортно происшествие ограничено е преминаването в изпреварващата лента. Бъдете внимателни отново на автомагистрала Тракия, само че при 283 км. В двете посоки движението е спряно поради задимяване от запалени храсти. Движението отново се регулира от пътна полиция. Ако имате друга актуална информация, тук сме и вече ви чакаме. 3 8 9 5 8.

0: Много енерджи звучите така Miami and the Project. В Energy Request днес започваме по-раничко. Сигурна съм, че има желащи и ще проверим това. Поздрави и за Карина. Чухме се вече на 3889-5895. Пускаме Майкъл Джексън. За останалото до 8 City.
1: Енерджи, може ли да поръчам една песничка?
0: Може, сред първите послушни си днес. Заповядай.
1: Ever You Go.
0: Супер е песента. Браво на теб и благодаря.
2: Ало, здравейте. Аз се казвам Тяна от град Ямбол и искам да поздравя чичо ми Дани, който днес навършва 31 години. Здрави и щастлив и искам да го поздравя с песента Бангаранга.
0: Супер, ще я пуснем. Весел празник!
3: Здрасти, Енерджи. Може ли да пуснем един поздрав? Песента Макарена.

0: Всички желаещи, тук сме до 8. Даре, тя с Бангаранга минава 5. Имаш желание и може да го получиш на 3885895.
1: Здрасти, Крити! Може ли да слушаме на Араш Тики Тики Карди?
2: Здравейте! Искам да поръчам една песен да поздравя офиса тук на баща ми.
0: Да.
2: Значи песента искам да е на нещо хип-хоп рап.
3: Този път успях. Здравейте, Лиска. Здравейте.
0: Здрасти.
3: Вчера се опитах, ама не успях да се свържа. Искам да си поръчам нещо на Fun Factory.
0: На време се появяваш, да?
3: Какво беше там най-популярната, че забравих?
0: Celebration, take your chance. Close to you.
3: Celebration.
0: Айде, добре, ще го празнуваме този ден.
3: Чао, много хубава вечер.
0: И на теб.

0: Factory по Energy, станцията, която е семейна компания. Знам, че ни слушате и край морето. Поздрави за пожелащите. Къде се намираш ти? С какво да те поздравим? Избираш на 388-95-895. Energy!
1: Здравейте, Energy! Не мога да повярвам, че ме вдигнахте. Или да поръчам

0: скандално яки. Само така ще ме разберат и най-младите сред нашите слушатели. Морфили, Пидиди, Нелиз, по Енерджи, станцията, която слуша, изпълнява и разчита и на твоя избор. 3 8 8 9 5 8 9 5.
1: Здравейте, може ли едно поздравче?
0: Може, какво си измисли?
1: За едни специални хора за мен, дъщеря ми, сина ми и съпругата ми, най-вече за дъщеря ми, която е в Китай и учи. Аз се казвам Дисър и ако може с доктор Албан, Away from home.
0: Ти какво каза, че тя е в Китай, за да учи?
1: Да.
0: Какво
1: да.
0: Учи в Китай?
1: И човешки ресурси. Управление на човешките ресурси.
0: Чак в Китай.
1: Ами, супер е, вече 4 пъти ходи. Това е първа година вече студентство.
0: Много късмет на това смело момиче, пожелаваме.
1: Еми, ние така.
0: Всичко най-добро, поздрави за вас.
1: Всеки на вас и на всички. Слушатели.
0: Имаме поздрави за онези, които са близо и за онези, които са далеч. Имаме поздрави и за Ева и за компанията. Пускаме Тонсена и след секунди Папа Утей, доктор Албан по Енерджи.

0: ако това не е любимата ти песен, няма страшно. Можем да чуем и твоята до 8.
1: Ние точно слушахме вашето радио и мама го... Слушахме да поръчаме поздрав, ако може.
0: Може, и мама за какво се сети?
1: Dance Monkey.

0: за Dance Monkey по Energy 5.20 23 юни. Заедно напредваме към края на този работен ден. Ти избираш как по Energy.
1: О, калиспера, калиспера. Дали ще може една калиниста?
0: Ще може.
1: Не е време за лека нощ.
0: Ще се подкаваме от рано. Много ти благодарим. Поздрави за теб.
1: Лето с тази песен да не заспят хората.
0: Не, няма шанс. Стараем се.
1: Добре, добре.
0: Всичко най на теб. До скоро.
2: Твоето следващо приключение с Мюи.
0: Сценарият с времето за утре ще се повтори като сценария от вчера. След обед над Западна България възможно да има краткотрайни валежи, временно интензивни гръмотевични бури. Очакват се и градушки. На Югозападна България обаче остава предимно слънчево, а максималните градуси до 30.
2: На път към изгрева с горивата OMV Max Motion.
0: Ще се погрижим за по-добрата компания на път с любимата песен в Energy Request. Междувременно трафикът постепенно се засилва в Северна България. Ремонти продължават по пътя Русе-Варна, както и между Търговище и Буховци. При Дунав мост, при Русе основният ремонт също продължава и движението се регулира със светофар, така че са възможни изчаквания. Къде се намираш ти и какво искаш да ти пусна в Energy Request? Избираш до 8.
2: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.

0: до минус 50% намаление в CCC, а с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в CCC и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини CCC, в приложението и на ccc.eu.
1: Chicken banana. Chicken banana. Chicken banana. Banana.
2: Миньони и чудовища завладяват KFC. Открий новата серия Миньони и чудовища с 5 мини фигурки за събиране и залепване навсякъде. Очаквате чудовищно забавление. Миньони и чудовища. Само в кината и в KFC.
3: 25 години заедно и Веко и Булавто. На 24 и 25 юни ви каним на дни на отворените врати в София. Запознайте се с най-новите транспортни конфигурации и специални модели Веко Daily. Очакваме ви в Булавто София. Околовръстен път 757 от 10 до 18 часа. Булавто. Успешни решения в транспорта.
4: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense. Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
5: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
6: Какво изкупуваш, бе, момче?
5: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
7: Да поръчаме нещо, а?
8: Примерно пица.
7: А суши с сьомга?
8: По-скоро бургер с бекончи.
7: Не, паста с пармезан. Дай повече.
8: С свежа салатка.
7: И тиквена торта.
8: А дали е на оферта?
7: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
9: С мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
10: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
11: Планирай свободно, купувай изгодно. Karates.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с Karates.com. Karates.com.
12: Karates.com. Време е за пролетно прочистване на организма с Diurenal Detox. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Diurenal Detox подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Diurenal Detox – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
13: Готови ли сте за среща с Чамбао? Създателите на фламенко чил жанра, легендарната испанска група Чамбао, идва в България за два горещи концерта. Бъди част и станцувай страстта и емоцията с Чамбао. 24 юни, Маймунарника, София. 25 юни, Летен театър Бургас. Билети, билет.бг, eventim.бг и на място в деня на концерта. Ние сме там. Ти къде си?
14: Какво става при тебе, брат?
15: Намерих си по-млада.
14: Какво? Жена ти знае ли?
15: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
16: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
17: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън – перфектната защита за слънчеви усмивки.

Хантер, защото Вяра и Василена решиха това да пуснем по Energy. В Energy Request поздрави и за Божидар Цветанов, той ни е писал в месенджера на Energy. А за още награди се услушват и оглеждате през сайта ни, адресата radioenergy.bg. Как да спечелите летни награди с Михалково и Radio Energy е описано точно там. Включваш се в надпреварата, участваш и се стараеш да направиш лятото си още по-свежо с Михалково и Energy. Печелившите до момента също ще откриеш публиковани в сайта radioenergy.bg. Въщали сме си Monkey's Mind и Arash по Energy.

0: Бъзбу, не случайно по енерджи. Ще разберете защо.
1: Здравейте, енерджи!
0: Здравейте! Кои сте? Откъде сте?
1: Аз съм Калина.
0: Добре.
1: Аз съм Кристиан. Аз съм Наталия.
0: Боже, и защо сте заедно?
1: Защото малко се притеснявахме.
0: От мен? О, добре, радвам се, че е така. Шегувам се, дечица, откъде сте?
1: От Русе.
0: И сега, докато си пазите страх, за коя песен се разбрахте?
1: За Байландо.
0: Чудесно, това на Енрике Иглесиас ли?
1: Да.
0: Не беше страшно, нали?
1: Да.
0: Ще се радвам да ви чуя пак това лято. Хубав ден да имате, до скоро.
1: Благодарим.
2: Здравей, Енерджи, здравей си. Как сте, Енерджи? Как сте, Енерджи? Привет от Велико Търново, Анатолий съм. Поздрав, че за най-добрата водеща, да ти става въпрос първо, защото те пак изгледа и за всички готини и хубави жени от Велико Търново с песента на Bad Boys Blue, ти си жена, аз съм мъж.
0: За всичко останало ни търсиш да осне, знаеш как да ни откриеш. 3-8-8-9-5-8-9-5 Energy.
3: Добър ден.
0: Добър.
3: Ако може да поздравя Руска от Бургас.
0: Да, едно морско момиче.
3: Най-морско момиче, да. На Селин Дион, ако може, там стане, ако може.
0: Добре, поздрави за вас и хубав следобед. Благодарим ви.
4: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
5: Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
6: Балистик, втори най-кът тим. Перфектен, феноменален.
7: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
8: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
9: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
10: Модна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
11: На 26 юни лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Александра Филмс.
12: 10 години Titan Properties. 10 години символ на доверие и постоянство. 10 години развиваме имотния пазар. Само през юни специални юбилейни условия от Titan Properties. Виж повече на titanproperties.bg.
13: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
14: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
13: А ако си докарам дървеници?
14: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
13: А кой може да поддържа входа и мазетата?
14: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
13: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
14: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
15: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.

0: пътницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: 100 000 поръчки. Не е просто число. За нас от зоомагазина Алпида това са 100 000 пъти спечелено доверие. 100 000 пъти избрани лакомства, любими играчки, качествена храна, грижа и внимание за нечий най-верен приятел. Поръчай всичко любимо на elpida-varna.bg. Елпида. Нас ни е грижа.
2: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
3: sunnybeachclub.bg.
4: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
5: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
4: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
6: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
4: А после отиваме на Канарите.
7: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
8: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
9: Да поръчаме нещо, а?
10: Примерно пица.
9: А суши с сьомга?
10: По-скоро бургер с беконче.
9: Не, паста с пармезан. Дай повече.
10: С свежа салатка.
9: И тиквена торта.
10: А дали е на оферта?
9: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
11: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи две бутилки по 2 литра Coca-Cola, Fanta или Sprite на специална цена за 2 евро и 59 цента и 25% отстъпка за всички зърнени закуски и барчета Nestle.
12: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

лично и от Celine Dion по Energy, защото ти избираш как да приключиш този работен ден от към музика. Знаем, че лятото е времето за ярки вкусове, за добро настроение и за всички онези цветни моменти, които искаме да запомним.

0: Дарик, минава 6, времето ни днес е определено и е само до 8. Така че побързай за любимата си песен от 90-те. От днес разбрали сме се, не чакаш някой друг да решава вместо те. Правиш го за себе си. 3 минути щастие по Енерджи. Избираш на 3-8-8-9-5-8-9-5. Енерджи, здрасти!
1: Здравейте, можем да пуснем песента Бангаранга.
0: Знаеш ли кой ми е любимия момент от разговора? Имаш ли представа? Това е момента, в който вие се разбирате какво ще говорите по радиото, обаче аз ставам свидетел, без да знаете. Мамо, тати, здравейте!
2: Ами то е само, но се ни харесва най-много тази песен.
0: Няма никакъв проблем, аз няма да оспорвам избора му. Откъде сте, на къде пътувате?
2: Ами пътувам по булевард България към мола, защото вали дъжд.
0: Нека. Иначе пък умряхме от жега. Успешни покупки! Поздрави за мама!
1: Благодаря и на вас!
0: До скоро!
3: Здравей! Един поздрав! Днеска големия ми син завърши икономически успешно и издържа държавния изпит. Николай Чубанов, пък малкият си се изпита в медицинския и да му пожелая на него късмет и успех на другите изпити и да завърши сесията благополучно.
0: Ама какви умни момчета си отгледал ти? Браво на теб!
3: Гордееме се с двамата.
0: Да те похвалим, да? Да ги поздравим тези юнаци.
3: Ами Алфа Вил, Бики Джапан.
0: Заслужавате всичко най-добро и късмет.
3: Добре, благодаря, лека вечер.
4: Здравей, Радио Енерджи. Може ли да се поздравим с сина ми?
0: Да, на къде пътувате, момчета?
4: Мувет.
0: Браво за избора. А вие се движите в посока?
1: Енерджи.
0: О, посока Пловдив, сетих се.
4: Посока Пловдив, но не от София.
0: А откъде?
1: Енерджи.
4: От Плевен.
0: Голяма изненада днес. Разбрах Енерджи. Лек път и на малкото Енерджи.
1: Енерджи?
0: Много добре го казваш. Искам да кажеш, Енерджи е любимото ми радио.
1: Енерджи.
0: Точно така.
4: Абе
0: нищо, той като радио.пс и нека.
4: Енерджи е любимото ми радио. Ама кажи го де, как не знаеш.
0: Айде, тренирайте за следващия път.
1: Енерджи.

0: обещано. Алфа Вью и Big in Japan по Energy 6:10 до 8 е твоето време за твоето шоу. Заедно правим Energy Request. Избираш ти?
1: Здравейте, Радио Енерджи. Искам да се поздравя, че днеска имам рожден ден.
0: Happy birthday to you. Как се казваш ти?
1: Ивайло.
0: Ивайло, да си най-щастливия, най-шумния. Drop it like it's hot е за теб, Сладурче. Страхотен празник.
1: Благодаря ви. Здрасти. Да пусти един поздрав за едно момче.
0: Ние продължаваме с това момче.
1: Да.
0: Не си го сменяла, нали? Същия си е.
1: Същия.
0: А той разбра ли нещо по въпроса или още е тайна?
1: Още е тайна.
0: Айде да му кажем вече на този човек, че имаме някакви емоции. Да го споделим това лято. Искаш ли да му кажем само името по радиото? Той не знае кой се обажда. Искаш ли да направим така? Първа стъпка.
1: Да. Може да.
0: А коя зодия е?
1: Не е Близнаци. Той е роден на 30 декември. Коя зодия трябва да бъде?
0: Това е Козирог.
1: Козирог е.
0: Кръстиш се в двете посоки и си стискаш палци. С какво да те поздравим?
1: Примерно Банг Ранга.
0: Айде следва, пускаме я. Поздрави!

0: тази песен или да повтаряме Бангаранга и Дара по Енерджи. Избираш музиката тук до 8. Енерджи! Здрасти, заповядай, кой си ти?
1: Аз съм Илон.
0: Какво ще правим с теб с музиката? Избрал ли си си песен?
1: Да.
0: Какво?
1: Нека бъде лято, ако може.
0: Добре, нека. С това дъжд. На лято ли ти бие, или?
1: Да.
0: Къде се намираш ти?
1: Село Спорухово.
0: О, то при тебе може и да не вали.
1: Вали, вали.
0: Вали ли? Колко ще вали?
1: Да.
0: Вижда ли му се края?
1: Абе, не баш.
0: Сигурно са доволни около тебе. Няма да поливат тази вечер, нали? Отмени ли?
1: Да.
0: А ти на море ще ходиш ли? Това нека бъде лято за кого е?
1: Не знам, надявам се.
0: Айде ще те взимам с мен, освен, а?
1: Добре.
0: Хубава вечер. До скоро.
1: До скоро.
2: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: През следващите два дни времето ще бъде такова, каквото е днес. Дълбият слънце, следобед над западната половина от страната, грамотевици и малко дъжд, максимални дневни температури около 32 градуса.
2: На път към изгрева с горивата OMV Max Motion.
0: И една актуална информация за трафик от последните минути. Време на движението на автомагистрала Хемус при 16 км в посока София е само в изпреварващата лента поради катастрофирал тир. Затворена активната лента, трафикът се регулира от пътна полиция. Бъдете внимателни от нас. Обещаната музика в Energy Request.
2: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.

0: порция виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Стани доброволец в проекта Геномът на България. Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта Геномът на България. Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината, нека се включим заедно в Геномът на България.
4: 25 години заедно и Веко и Булавто. На 24 и 25 юни ви каним на дни на отворените врати в София. Запознайте се с най-новите транспортни конфигурации и специални модели Веко Дейли. Очакваме ви в Булавто София. Околовръстен път 757. От 10 до 18 часа. Булавто. Успешни решения в транспорта.
5: Чикен банана. Чикен банана. Чикен банана. Банана. Банана.
6: Миньони и чудовища завладяват KFC. Открий новата серия Миньони и чудовища с 5 мини фигурки за събиране и залепване навсякъде. Очаквате чудовищно забавление. Миньони и чудовища. Само в кината и в KFC.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
2: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
1: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
2: Екватор БГ.
3: Такси Ми фор Бизнес вече работи.
4: А, така.
3: Оне ден една жена останала до по-късно в работа.
4: Не бе.
3: Шефовете й ползват Такси Ми фор Бизнес и направили така, че тя да може да си викне такси за сметка на фирмата в 9:30, ако тръгва от офиса. И ни писа тя, милата, че ни благодари. Защото до сега, ма те били робовладелци, не искали да й дават пари за такси, защото се чувствали излъгани, вече било друго.
4: Идеално.
3: Но за теб го правим, анонимна наша клиентко. Вземи Такси Ми фор Бизнес и за твоя бизнес на taximi.bg/business.
5: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на all-inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
1: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
6: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
7: И сега?
6: И сега живее перфектно, но в дом с страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
7: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
6: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
8: Ученици, повтаряйте след мен. Vmax.бг. Комфорт през всеки сезон.
9: Комфорт през всеки сезон.
8: Вие определяте климата.
9: Ние определяме климата.
8: Vmax. Комфорт през всеки сезон.
9: Vmax.bg.
10: Да поръчаме нещо, а?
11: Примерно пица.
10: А суши с сьомга?
11: По-скоро бургер с беконче.
10: Не, паста с пармезан. Дай повече.
11: С свежа салатка.
10: И тиквена торта.
11: А дали е на оферта?
10: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.

0: правеше през 2000-те Лора и Густав за Нека бъде лято по Енерджи. 6.30 до 8 е твоето време за твоето шоу и твоя избор в Енерджи Request.
1: Ау, здравейте, може ли да поздравя семейството ми с не моята сетя?
0: Някой не може ли да ти помогне? Да я напънем малко за музика. Здравей, мамо!
1: Слушам, какво да... може да се справи нашия младеж?
0: Ами да прехвърлим топката и отговорността при теб, да си избереш нещо яко от 90-те.
1: Петро, примерно.
0: Склонявам. Що мама е казала, слушаме. Така съм научена.
1: Да, какво да направим тук другия малкия младеж, това? Или Bad Boys е другия вариант, който предлагаме.
0: Супер ще ви е.
1: Благодаря.
2: Здрасти! Искам да пусна един поздрав за моя баща. А песента е Еспасито.
0: Те Еспасито? А татко ти?
2: Да, той се казва Атанас.
0: Как ще му се отрази тази песен?
2: За добро настроение.
0: Има ли празник татко ти или просто така?
2: Е, просто така.
0: Право на детето, което мисли за твоя татко. Хубава вечер!
2: Хубава вечер!
3: Здравейте! Искам да поздравя две специални момчета, Калян и Антон, с песента на Майкъл Джексон, Billie Jean.
0: Винаги са специални, щом са си наши. Собствено производство, нали?
3: Да,
0: весела вечер вкъщи! Поздрави за всички!

0: годината 2017. Луис Фонси, Деди Янки, Деспасито по Енерджи 6.36. Времето до 8 е запазено за теб и твоето желание. Ние не знаем какво ти се слуша за целта, обаче трябва да се чуем. 3 8 8 9 5 8 9 5.
1: Здравейте.
0: Здрасти.
1: Може ли поръчам макиято за всички, които пътуват към тренировка?
0: А твоята тренировка по какво ще бъде?
1: Волейбол.
0: Уу, колко си висока?
1: Еми, 1.60 някъде.
0: Еми, що не ме взеха в отбора тогава? Теб са те взели, мене не. А каква ти е позицията в отбора?
1: Ами, кацал четвойка.
0: Къде е това? На терена къде е?
1: И той е, играеш или на втора линия или на първа.
0: А със сервисите как си?
1: Добре.
0: Стискам палци. Браво, браво. Успех. Благодаря ти. До скоро. Енерджи.
2: Чао, здравейте. Ти като реши да ви се обадя, винаги си припомням какво значи ти блокират номера. Това е толкова. Искам една песен да имате на тейк ден, защото не е от най-пусканите. Рудолър се казва, гримите много ще си скефа. Ако не, тогава да си чуваме All Saints с Pure Shores.
0: Ей, жестоко. Браво, браво, браво. Много ти благодаря.
2: Сетте ми за тази сладка французойка от филма, защото...
0: Е, разбира се. За сладка французойка ще се сетим винаги. Хубава вечер!
2: Хубава вечер!

0: Еспресо макиято и Томи Кеш по Енерджи.
1: Добър ден.
0: Добър.
1: Пътуваме с сина ми от Пловдив към госта Зелчев и искам да го поздравя с една песен. То руска песен.
0: Руска?
1: Да, да.
0: Добре, ще погледна с какво разполагаме. Много ви благодаря.
1: Моля.
0: До чуване.
2: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
3: Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ, а с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ, в приложението и на ccc.eu.
1: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
2: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ototone. Ototone. Чувай, общувай, живей пълноценно.
3: На 26 юни... лятото на супергероите започва. Гледайте Supergirl от 26 юни в кината и IMAX от Александра Филмс.
4: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
5: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
6: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
7: Не.
6: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
7: С баща ти пътувахме на стоп.
6: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
7: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
6: За морето!
8: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
9: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
10: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
9: А ако си докарам дървеници?
10: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
9: А кой може да поддържа входа и мазетата?
10: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
9: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
10: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
11: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
12: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
11: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
13: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи. За хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
14: Автокъща Кентавър. Купува автомобили веднага. Продай колата си още днес на Автокъща Кентавър. Без загуба на време, десетки обаждания и излишни ангажименти. Потърси ни на kentavr.bg.
15: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
16: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
17: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
16: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
17: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
16: А после отиваме на Канарите.
18: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
19: Готови ли сте за среща с Чамбао? Създателите на фламенко чил жанра, легендарната испанска група Чамбао, идва в България за два горещи концерта. Бъди част и станцувай страстта и емоцията с Чамбао. 24 юни, Маймунарника, София. 25 юни, Летен театър Бургас. Билети, билет.bg, eventim.bg и на място в деня на концерта. Ние сме там. Ти къде си?
20: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Печен свински джулан с пиперена коричка 1 кг само за 6 евро и 44 цента от 18 до 24 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.

0: и поздравите си отговорен ти. 3889589 за всичко останало, което днес не сме си причинили по Енерджи.
1: Здравейте! Чух песента на Лора Караджова и много се вдъхнових да си поръчам някоя песен на абсурд.
0: Реших, че си се вдъхновила да направиш дупе за лятото.
1: Ами това също. Нямам търпение за лятната почивка, но да, винаги тя е мотивация за снега по-добра форма.
0: Ще те поздравим. Много весела вечер да имаш.
1: Благодаря.
2: Ура! Любимото радио с лекота. Здравей, ти казвам аз сега. Душица Златна, искам да поздравя най-добрия ми приятел, защото е невероятен човек и страхотен като личност. За Кристиан Донов специален поздрав, no limit, защото на тази земя няма лимит на възможностите.
0: И се конкурираме единствено и само със себе си, нали така?
2: Абсолютно да.
3: Здравей, аз съм Тея от София. Ще може ли да пуснете Майкъл Джексън Бидет?
0: Аз не мога да разбера защо никой не се интересува, а на мен какво ми се слуша? Тея, ще удовлетворим и твоето желание. Имаш ли поздрави?
3: Има поздрави на баща ми и на майка ми.
4: Здравейте, здравейте, малко трудно със съзвата, но няма нищо. Може да пуснем Paradise на DJ Snake?
0: Супер си, браво на теб, мерси.
5: Ало, здрасти, Крис.
0: Не може да бъде.
5: Не може, да. То виж, взе да вали и аз почнах да слъня.
0: Разбира се, като е лошо времето си първа писта, иначе те няма никакъв.
5: Глеса, обаче песента не е толкова меланхолична. Да, почнахте да въртите една нова гръцка песен, мъж и жена, някакъв диджей беше. Точно това изпълнение не мога да намеря никъде.
0: Много яко, значи ще го искаш само по енерджи.
5: Да, много е готино. Поздрави за всички усмихнати хора. Нищо, че времето е малко мръчкало.
0: Нищо. Тъкмо такива като тебе да намерят място в ефир. Айде, поздрави и до скоро.
5: До скоро, чао.
6: Здравейте!
0: Здрасти!
6: Може да се слушам една песен?
0: Коя искаш?
6: Химна на Радио Енерджи. Може ли да пуснете?
0: Може, да. Хайде да е стария, защото новия вече звуча. Имаме ли сделка?
6: Да.
0: Благодаря ти! Поздрави!

0: общество и казва се Цветелина. Преди носа едно бърчанско цело, казва се Крушовица. Да ми е жива и здрава. Искам да я поздравя с It's My Life на Доктор Албан.
1: Никакъв проблем. А искаш ли да чуя и нея за малко?
0: Разбира се, давам ти я веднага. Ало?
1: Да чуем как се отразява италианския живот на една българка в Италия.
2: Италианския живот се отразява, не мога да кажа много добре, защото си е хубаво, като се прибереш в България.
1: А как свикна с тяхната липса на ориентация за времето?
2: Бая добре, да си кажа честно, защото аз си омъжих за италианец. Даже си дойде и да си правя документи, за да смеям подълството.
1: Как се казва твой италианец?
2: Андрея.
1: А къде го срещна?
2: В автобуса, той автобусен шофьор.
1: Кара си човека и си сваля мадами.
2: Еми...
1: Така се случи. В случая. Да, да, да. Вече не. Вече не.
2: Е, вече не. Вече няма такива неща.
1: Успех ти пожелаваме и много, много щастие.
2: Благодаря много. Лек ден и приятна работа.
3: Твоето следващо приключение с Мюи.
1: Бройте два дни напред и времето остава едно и също. До обяд слънце, следобед на Западна България, грамотевици и за кратко дъждове. Максималните температури около 32 градуса.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Здравейте от житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.

0: Ция Виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знания в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
2: Внимание на пътя!
3: И внимание към новата лятна колекция на Карма! Защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. KarmaOriginal.com. Използвай код Радио 10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката!
1: 25 години заедно Ивеко и Булавто. На 24 и 25 юни ви каним на дни на отворените врати в София. Запознайте се с най-новите транспортни конфигурации и специални модели Веко Дейли. Очакваме ви в Булавто София, околовръстен път 757, от 10 до 18 часа. Булавто. Успешни решения в транспорта.
4: Плочки, гранитогрес и цялостно оборудване за баня.
5: Имаме, имаме, имаме.
4: Облицовки за фасада.
5: Имаме, имаме.
4: Настилки за двор.
5: Имаме, имаме.
4: Облицовки и настилки за басейн.
5: Имаме.
4: Магазин Естетико. Естетико.бг.
1: Изящте тази реклама. Кадифени блатове. Свежи малини. Купринен крем. Наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение. Торта Пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!
6: Заповядайте в Спа Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на Спа Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. Спа Хотел Хисар. Къс от рая.
7: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
8: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
7: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
8: Революция в лепенето!
7: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
8: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
9: Не, не, стой, спри бре. Усещаш ли го този аромат?
10: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
9: И на баница с масълце ми бие.
10: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
11: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
12: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
13: Дървото не е просто материал. То е основа. Стил. Усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
14: Момичета, можем да бъдем чил и в онези дни, нали? Да спортуваме и да се забавляваме без да се притесняваме. Bella Fortins. Ултра тънки превръзки за млади, активни момичета. Избери Bella Fortins Relax или Energy със свежи аромати или Bella Fortins Sensitive за чувствителна кожа. Дамски превръзки Bella Fortins. Бъди себе си без притеснения.

Светът днес лятото звучи и така. It's My Life и Доктор Албан по Energy, станцията, която има предложение да се отдадеш на лято 2026 в Катарино Спа Хотел, да се насладиш на несравним комфорт, кулинарно преживяване, чист въздух, басейни с минерална вода, релаксиращи спа изживявания, богата анимационна програма и забавления за малки и големи. Как да се регистрираш и как да се включиш на преварата, провери в сайта ми, адресът е radioenergy.bg. Един от вас ще спечели уикенд за двама в 5-звездния Катарино Спа Хотел. От нас DJ Snake, Michael Jackson и Cat's Eye по Energy.

0: този глас. Майкъл Джексън и Beat It по Energy. 7:30. С какво да ти услужим като музика до 8? Избираш на 3-8-8-9-5-8-9-5.
1: О, най-после здравейте от Русе.
0: Здрасти, Русе.
1: Може да пуснете летни зви да поздравят вас и мен,
0: да,
1: ако може.
0: Може. И за Русе, поздрави.
1: Здравейте.
0: Ей, става усмивка. Супер започваш, здравей.
1: Здравей, 42-я път ми е късметлийския. Така че, радвам се, че се свързахме. Много ви поздравявам екипа. Разбира се, Ники, защото наскоро беше писнало едно много забравено парче, Sexy Love, много ми хареса, така че поздрав за целия ви екип, всички хора в болничен кът мен.
0: Army of Lovers, Sexual Revolution, това ли?
1: Не, Sexy Love.
0: А, Sexy Love! О, този Ники! Да. Виж как ги разбира нещата!
1: Да. Специално и за теб, защото имаш страшно готин глас.
0: Е, само това. То другото не се
1: влия. Аз другото не го виждам.
0: Шегува се! Забораняте достатъчно, нали? Да клъвнат. Толкова.
1: Разбира се. Добре, весело.
0: И на теб весело. До скоро!
1: Мерси.
2: Здравейте!
0: Здрасти, заповядай!
2: Можем ли да си поръчаме песен?
0: Да, знам, че ти се слуша нещо, но не знам какво.
2: Ами, можем ли да си поръчаме Бангаранга или...
0: А, Бангаранга вече звуча два пъти. Хайде нещо друго да изберем.
2: Съм тук с братовчетките. Алекс, я кажи нещо.
0: Ей, късно включвате радиото. Какво правихте до сега?
2: Опитвахме се да се свържем с вас.
0: И докато се опитвахте, пропуснахте всичките си любими песни. Така ли да разбирам?
2: Да, но още не знам. Както те не знаят, но аз знам. Дракула на Джени.
0: Браво на вас! Сега и те ще я разберат. Хубава вечер!
2: Много благодаря!

0: Energy, поздрави за Цвети Стефанова, разбрахме се и за Sweet Dreams, и Eurythmics, и DJ Snake, и Paradise, за всичко останало до 8. Избиращия начинът е един единствен. Ако никога не си го правил, причини си го днес. 38 895 895.
1: Здравейте, Радио Енерджи. А може ли да пуснете на Майкъл Джексън и Джанет Джексън Скрим?
0: Много яка песен, но Майкъл, днес го слушахме. Хайде да разнообразим малко с изпълнителите.
1: Ами тогава нека да е Backstreet Boys.
0: О, от тях какво?
1: Някой на Backstreet Boys, от който изберете.
0: Откъде звъниш?
1: Плевен.
0: Поздрави за Плевен. Хубава вечер.

Фантастични момчета, Backstreet Boys по Energy, навън фантастично ухая на Липи. Нямам представа какво сте планирали за вечерта, но при нас е ясно от към музика. Eurythmics със Sweet Dreams, пускаме си Aqua's Barbie Girl, The Second Voice и DJ Snake по Energy. 2000-те.

Оксилятнике. Захилятнике. Енерджи 2000.

0: w Radio Play. Energy 2 kg limity. Słuchaj bezpłatno od radioplay.bg.
1: Žena majka, kraljica. Familia Galaxy. Ukusa na vseki jezik.
2: Апетита идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана, среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове, просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни, затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
3: Mondial Cup 2026 се завръща. От 11 юни до 19 юли спортното сърце на София те очаква в парка зад музей Земята и хората. Гледай световното първенство на огромни LED и TV екрани с прохладни напитки, 13 вида наливна бира и вкусна храна. Очакват те още киновечери, легендарни матчове, куизове, турнири и много награди. Вход свободен. Mondial Cup 2026. Футболът е тук. Бъди и ти.
4: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense. Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
5: Приятелите вкъщи ще поканим.
6: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
5: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
6: Да нямаш бездънна торба с пари.
5: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.

0: всичко.
1: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Планирай свободно, купувай изгодно. Karatest.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с Karatest.com. Karatest.com. Karatest.com.
4: Мамо, този звук какъв е?
5: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
4: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
6: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
7: Увреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
8: Те не могат да кажат къде ги боли,
9: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
10: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
11: Ало, мило, днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
12: Чувам, скъпа, чувам. Чува ми, че турбото ти издъхва.
11: О, значи не е заради новата ми рокля.
12: Мине. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
13: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славено-Българска 7.
14: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Инстаграм на Imagine Decor София.
15: Вълшебните метли.
16: Професионално почистване.
15: Професионално почистване.
16: Вълшебните метли.
15: Вълшебните метли.
16: Професионално почистване.
17: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
15: Професионално почистване вълшебните метли.
18: Не чакай бъдещето, създай го. Академия по национална и информационна сигурност. Най-висока акредитация в националната сигурност. Развий потенциала си за професиите на утрешния ден. Кандидатствай сега на anis.bg.

Бейли Аква по NRG, една песен, която е много подходяща и за месец юни. Месеца на лятото, усеща се вече от всякъде, слънчевите лъчи стават все повече. Разбира се, това е идеалният момент да тестваш знанията си за Story Solis и да научиш още интересни факти за продуктите на марката, както и как можеш да спечелиш декоративни възглавнички или ваучер за 50 евро от Story Solis. Провери за всичко това в сайта ни, адресът е radioenergy.bg. От нас обещанията за Алексия в новия час. Шакира, ще си пуснем The Second Voice и Sexy Love.

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно.

0: Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи.
1: Енерджи, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

0: Вася 2000-те. Energy 2000-те. Само в Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: години заедно Ивеко и Булавто. На 24 и 25 юни ви каним на дни на отворените врати в София. Запознайте се с най-новите транспортни конфигурации и специални модели Ивеко Дейли. Очакваме ви в Булавто София. Околовръстен път 757. От 10 до 18 часа. Булавто. Успешни решения в транспорта.
2: Паус джинс. Във всеки град. Винаги близо до теб. Паус джинс. Визия, която се усеща.
3: Паус джинс.
2: Паус джинс.
4: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
5: Willkommen in Deutschland.
6: Добре дошли в Германия. Немско качество с електроуреди от Техновел.
5: Магазини за бяла техника Техновел. Изгодни цени. Немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
6: Позволете си немски стандарт на живот.
5: Technovel.bg. Електроуреди, произведени за немския пазар.
6: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Technovel.bg. Техновел.
5: Das fantastische Geschäft. Този фантастичен магазин.
7: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
8: Слънчев бряг никога не спи. А ти готов ли си? Хотел Sunny Beach Club. Само за 16+. Плажове, басейни, коктейли. А когато нощта те повика, партито е на една крачка. Хотел Sunny Beach Club. Твоето място, твоето лято. Резервирай сега на sunnybeachclub.bg.
9: sunnybeachclub.bg.
10: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
11: Вече 30 години Мегахим добавят цвят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
10: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
12: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
13: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
14: Търсите

0: Перфектното бижу. Goto Jewelry and Diamonds предлага изискани диамантени, златни и сребърни колекции, създадени с внимание към всеки детайл. При нас може да добавите лично послание чрез гравиране или да създадете напълно персонализирано бижу. Goto Jewelry and Diamonds, защото всеки детайл има значение.
1: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
2: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
1: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
2: Екватор БГ.
3: Момичета, можем да бъдем чил и в онези дни, нали? Да спортуваме и да се забавляваме, без да се притесняваме. Bella Fortins – ултра тънки превръзки за млади, активни момичета. Избери Bella Fortins Relax или Energy със свежи аромати или Bella Fortins Sensitive за чувствителна кожа. Дамски превръзки Bella Fortins. Бъди себе си без притеснения.
4: Лятото е сцена. Созопол е спектакъл. Тук всяка вечер има своя история. Тук морето е декор, улиците са сцена, а звездите – прожектори. Театър, концерти, фестивали, изкуство, емоции. А в главната роля си ти. Созопол те очаква.
5: Apex Service представя склада.net.
6: Склада.net.
5: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
7: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
5: Онлайн, бързо, удобно.
7: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
8: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
9: Пласико БГ.
8: Техника за офиса и гейминга.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. Вейка, мазилки, изолации, репила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
1: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
2: Мамо, този звук какъв е?
3: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
2: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
4: 100% натурални сирена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
5: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
6: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
7: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
6: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
7: Революция в лепенето!
6: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
7: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
8: Димитри, какво правиш, бе? Защо поливаш шкафа в банята?
9: Е, байтано, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс.
8: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш. Го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
9: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
8: Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата. Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
10: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
11: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
12: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
13: А къде се продават?
11: Навсякъде в търговската мрежа
12: или онлайн на chris06.bg.
11: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
14: Вълшебни метли от вълшебните метли.
15: Професионално почистване. Вълшебните метли.
16: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerakha.bg. Избор за цял живот.
17: Supremo представя ексклюзивно Mountain View Обеля. Новият жилищен комплекс на Софпиотстрой, точно до метростанция Панчо Владигеров. Предлагаме двустайни и тристайни семейни жилища на атрактивни цени от 1650 евро на квадратен метър с включен ДДС. Комуникативна локация, модерна архитектура и богато озеленен вътрешен двор с търговски обекти. Mountain View Обеля. Изберете нов модерен дом на невероятно изгодна цена. Само в периода на предварителните продажби. Още информация на сайта obelia.bg.
18: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, Нане!
19: Обистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
18: Епа, те са сиярни от векове. Що е зора си ги?
19: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А аз е гладен, не мога да лая.
18: Епа, прав си. Давай бърже да одиме.
20: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
21: Те не могат да кажат къде ги боли,
22: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
23: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
0: когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Sky Radio Energy. Energy Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Инстаграм на Imagine Decor София.
1: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
2: Този юни. Внимавай кого си пожелаваш.
3: I love you so much.
2: Обсебване. Вече в кината.
4: Какво става при тебе, брат?
5: Намерих си по-млада.
4: Какво? Жена ти знае ли?
5: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
6: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
7: Жените в България произвеждат 51% от брутния вътрешен продукт и раждат 100% от децата на България. В Севтополис Medical & Spa оценяваме това.
8: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. SleekZone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. SleekZone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. SleekZone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. SleekZone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
9: Хей, здравей!
10: Кой си ти?
9: Аз съм Венци, професионален откривател. Днес построих робот, направих вулкан и измислих машина за безкрайен сладолет.
10: Еха, къде направи всичко това?
9: В летния лагер на учебен център Рубекс Младост 4. Роботи, експерименти, мега приключения. Всичко е възможно.
10: А какво ще откриеш утре?
9: Тайната как да имаме безкрайно лято. Ела да я разкрием заедно.
11: На вниманието на всички робоприятели. Започваме летен лагер откриватели. Научете повече на ruvexcenter.com.
12: В сърцето на Пампорово, хотел Снежанка те очаква за почивка. Поплувай в басейна, посети култова забележителност и открий нови планински приключения за цялото семейство. Само от юли до септември резервирай All Inclusive на цена от 59 евро на човек за ден. Виж повече на hotelsnezhanka.com.
13: И на плажа се работи добре с Plastico BG. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
14: Plastico BG.
13: Техника за офиса и гейминга.
15: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Plex технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
16: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
17: И сега?
16: И сега живее перфектно. Нов дом със страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
17: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна 18, квартал Хладилника.
16: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.

0: Вие виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Буканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко смус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с Mastercard всеки

0: 2003. Samo w Radio Play. Energy 2000. Energy 2000. Zwoli bezpłatno od radioplay.bg.
1: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
2: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
3: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
4: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
3: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
4: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
3: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
4: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
5: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
6: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
7: Готови ли сте за среща с Чамбао, създателите на фламенко чил жанра? Легендарната испанска група Чамбао идва в България за два горещи концерта. Бъди част и станцувай страстта и емоцията с Чамбао. 24 юни, Маймунарника, София. 25 юни, Летен театър Бургас. Билети, билет.бг, eventim.bg и на място в деня на концерта. Ние сме там. Ти къде си?
8: Намаленията в Дайхман започнаха. От 18 юни до 9 юли до 50% намаление на голям брой артикули за цялото семейство. Сандали, чехли, джапанки, домашни чехли, аксесуари. При нас ще намерите всичко. Удобство и мода на добри цени. Във всички магазини и онлайн на Deichmann.com.
9: Deichmann, защото обичаме обувките.
10: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Минсон, а на вратата Филаво Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
11: Taxi Me for Business вече работи. Получихме най-милия мейл от счетоводителк. Пише, цитирам: ма къде бяхте до сега, бе, момчета? Вече оправям всичко свързано с пътуване за 5 минути и бих ви пратила бакшиш, ама не във фактурата. Ми съжаляваме, че се забавихме, госпожа. Иначе, бакшиша към шофьорите, ако искате да го оставите, разбира се, ще влезе във фактурата. Вземи Taxi Me for Business и за твоя бизнес на taximi.bg /бизнес.
12: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
15: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
16: В Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазин Сини Теодор в страната и на teodor.bg.
17: Ако виждаш футбол навсякъде, гледай го навсякъде. Изживей знаменито футболно лято с Yetel TV. А до края на юли се възползвай от страхотни оферти за телевизор TCL. За повече информация посети yetel.bg.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

пісні Energy. От 95 до днес. Саме медно м'ясто. It's my life. Медно м'ясто. Come in the stop, bang, bang. Саме медно м'ясто. Саме медно м'ясто. Те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg. Energy. If you don't like something.

когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи.
1: Енерджи, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Енерджи.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.